0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
0: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys!
1: Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.
6: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: Добро утро в неделя, 16 август. Аз съм Александра Кръстева. Надявам се да се събуждате отпочинали в добро настроение. Настанете се удобно пред телевизорите, защото ви обещаваме да видите интересни и важни теми и гости. Ето какво сме ви подготвили до 10. Тази неделя очаквайте бургаско очакване на Евровизия между спекулата и шансовете за икономиката. Прогнозата на Румен Драганов. Скъпият на живот, говори Майя Манолова. Сухият Дунав и последствията за България. Думата има професор Емил Гачев. Когато всички говорят за Бургас, един актьор, който обича Варна като роден град. Филип Буков, Претелица Кънчева. Най-интересното от света на спорта с Николета Маданска. Тази неделя от 7.50 до 10 часа по BTV. Почваме с прогнозата за времето, за да разберем дали ще продължи да бъде така леко прохладно сутрините, както в последните 2-3 дни, или пък следващата седмица ни очаква много горещо време отново, августовско. Здравей, Петрони!
1: Добро утро, добро утро! Ами, за момента температурите ще се задържат по-така. Нисички няма да са тези жеги, които бяха миналата
0: седмица. Слава Бог, малко ни дойдоха в
1: път. Лека полека се повишават, все пак. Повишават се лека полека температурите, но няма да бъде наистина поне в близките 3-4 дена, това, което беше.
0: Все пак ще става ли за море? Надявам се, че ще става.
1: Ами ще става, да.
0: Ето София как се събужда тази сутрин, много красив. То вече не е изгрев, защото е близо до 8 часа, но все пак много красиво са огряни от слънцето куполите на Александър Невски. Сега ще видим и останалите градове.
1: Беше доста холодно тази сутрин в София.
0: Безспорно.
1: Да.
0: Ето я и Варна. И тя е огряна от слънцето, но винаги, във Варна винаги духа вятър, виждам по флаковете, по знамената очи. И сега е така ветровито. Между другото, мисля, че ветровито го дават на много места днес в страната.
1: Ами, вятърът ще бъде доумерен в източната част от страната, иначе ще бъде слаб. Няма да бъде нещо извън очакваното, така че...
0: И сутринта в Бургас е много красива и Пловдив, разбира се, спокойна неделна сутрин и в четирите града виждаме тази сутрин.
1: Да, както винаги в Пловдив, Варна и Бургас температурите ще са малко по-високи. В смисъл, в момента са малко по-високи, отколкото в София. А през деня по-мърто ще бъде обратното. Да, ще е по-хладно, в София малко по-топличко.
0: Добре, да видим повече от за времето.
1: Здравейте отново! Днес ни очакват много слънчеви часове. Около обед и след обед обаче няма да липсват и временни увеличения на облачността над източна България. Все пак валежи почти няма да има. Максималните температури съвсем леко се повишават. Очакваме стойности между 28 и 33 градуса. Вятърът е слаб в югоизточна България до умерен от изток, северо-изток. Утре отново предстои слънчево, но вече и по-топло време. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Във вторник от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места очакваме краткотрайни превалявания, гръмотевици, както и градушки. През следващите дни се задава слънчево време с следобедни увеличения на облачността над планините, но валежи почти няма да има. А сега останете с тази неделя.
0: Започваме обаче с информация за акция на полицията и ДАНС късност нощи в Пловдив, при която са задържани 16 души. Става дума за група, свързана с хората, задържани за жестокото убийство на Георги Кузев. Органите на реда са разбили едно от местата, използвани от групата като свърталище. Сред задържаните има и малолетни. При акцията на място са открити нацистки символи и фашистски знаци. Операцията е част от обявените от органите на реда действия срещу неонацистки групи и фашистски организации. По информация на BTV, нито един от задържаните при днешната акция не е участвал пряко в боя, при който е бил пребит Георги Кузев. Те обаче са свързани с групата, с която са били свързани и задържаните за убийството. Повече информация малко преди 9, когато в Пловдив се очаква брифинг на властите. А сега продължаваме и с останалите теми. В седмицата, в която за пореден път следихме цените, дали вървят нагоре или надолу и какви са намеренията на управляващите за справедливи цени, отиваме към най-голямото тържище на Балканския полуостров. Мария Георгиева е на Димитровградския пазар. Здравей, Мария!
2: Добро утро, да, действително със своите над 75 декара площ и над 1800 търговски обекта. Димитроградският пазар се нарежда на първо място, може би на Балканския полуостров. Не случайно той е наричан и най-големият мол на открито. Ние вече сме на пазара, в който масите виждате и търговските обекти са открити. Все още няма много хора, което е нормално заради ранния час. Но това, което прави впечатление е, че почти пред всеки търговски обект задължително има обявена промоция. Например, тук, където се намираме в момента, виждате, че два броя от детските дрешки струват 5 евро. Подобни промоции има, пак как казвам, и пред другите търговски обекти, но каква е всъщност справедливата цена, на която тук евентуално биха продавали? Сега се надявам да разберем от собственика на магазина Джунейд Халим. Добро утро!
3: Добро утро!
2: Има ли работа първо?
3: За сега няма още.
2: За сега няма, защото е рано, но по принцип как върви търговията на този пазар, който казахме, че е най-големия?
3: Ами да ви кажа, реално от няколко години е много слаб пазара.
2: Какво означава много слаб?
3: Ами хората нямат пари.
2: Но пък има клиенти, виждаме.
3: Клиенти има само на разходка са.
2: Повечето са на разходка,
3: да.
2: Така ли?
3: Да.
2: Добре, нека да кажем всъщност, много се говори за така наречената справедлива цена. Тя е повече за, разбира се, за хранителните продукти, но какво вижда един търговец с дългогодишен стаж под това понятие справедлива цена, ако трябва да го прехвърлим към вашия бранш?
3: Ами, при нас тук на пазара, особено с дрехите, цената е, според мен, е справедлива, защото сме направили така цените с този курс, дето ни обявиха.
2: Превалутирането.
3: Превалутирането е нормално. И даже на някои дрехи имаме и с още български левове и в евро. Цените не са така. Миналата година даже като продавахме, например, на 20 лева един артикул, сега в момента е 10 евро, под 20 лева.
2: То така трябва да е. Но при много стоки се получи обратно.
3: Хората гледат и по храните как са, по лекарства как са, там цените според мен не са справедливи тези цени.
2: Тоест казвате, че тук на пазара всеки продава с така наречената справедлива цена според търговеца. А защо според вас обаче няма толкова много работа? Сам казахте, оплакахте се.
3: Ами нямат пари хората. Нямат пари. Не заради цената. Цените вижте на 5 евро две бройки, на 5 евро имат тениски, блузки. Нямат пари хората. Стресирани са те. За храна да дадат или за дрехи да дадат.
2: Това е един от най-проверяваните всъщност пазари в България, защото почти всеки ден, тук почти на всеки пазар има и данъчни служители. Имате ли вие някакви притеснения и важно ли е да има такъв контрол?
3: Според мен нямаме притеснения, защото като има проверки, нормалните, дето се плащат всички данъци, всичко, което се дължи на държавата, се плаща, не ми се вярва да има някакъв стрес по колегите и по нас.
2: Какво според вас трябва да се промени, така че вие да заработите по-добре? Нека така да го кажа.
3: Според мен хората трябва да имат пари, за да могат да дойдат да си купат дрехи. Не е както преди за септември месец, да се очаква септември месец, например, да дойдат наплив.
2: Преди
3: първия учебен ден надой да си купуват дрехи, но тук в момента е от 4-5 години, сам много е слаб пазар.
2: Добре, благодаря ви. Надяваме се да имате повече работа. Виждате, че тук започват постепенно да идват все повече и повече клиенти, даже някои са и с колички. Хората се оплакват, търговците се оплакват, че хората нямат пари, повече гледат, по-малко купуват. Надяваме се този тренд в крайна сметка в един момент да се обърне и търговците също да се чувстват добре. В интерес на истината, този търговец преди нашето включване ми сподели, че има пазари, на които няма и нито една продажба, което вече е притеснително, защото това е основният му поминък.
0: Благодаря ти много, Мария. Мария Георгиева от Димитровградския пазар. За справедливите цени ще говорим и малко по-късно в предаването. А сега в сезона на излетите в планината сме, но и на горските пожари. Как да предотвратим пожар в природата? Сега ще ни каже Милина Василева, която е на Витоша. Милина, здравей!
4: Здравейте! В сезона на излетите в планината в момента се намираме на едно от любимите места за отдих в София, Игликина поляна. В момента тук има действаща забрана за палене на огън, както може да видите, от 1 април до 30 ноември е забранено тук да се пали огън. Но какви са рисковете? Сега ще ни каже Тодор Грозданов, който е секретар на Националната асоциация на доброволците в България. Здравейте!
5: Здравейте!
4: Какво трябва да правят хората, когато палят огън? В тези месеци в момента е забранено, но в месеците, когато е разрешено, какво е безопасно и как е безопасно да се пали огън в планината?
5: Огън в планината е меко казано безопасно. Почти винаги има опасност. Затова трябва да се взимат предпазни мерки, когато палим огън, да не го изпуснем, за да се разпространи той. Тъй като, както и тук виждаме на Игликина поляна, от поляната много бързо може да мине в горската територия. И оттам вече да стане много трудно и опасно неговото изгасяване. За да бъде един огън сравнително безопасен, първо трябва да е необозобено за това място.
4: Ние сега в момента сме тук на едно такова място. Може ли да покажем как изглежда?
5: Да, тук от парк Витоша са направили така вариант, при който огъня да бъде сравнително ограничен и обезопасен, само вътре в това място да гори и тук да останат въглените и дърветата. Но при силен вятър, особено в момента има пориви на вятъра, дори това може да не е достатъчно.
4: А как проверяваме дали сме изгасили правилно огъня, след като приключим с нашия излет?
5: Най-лесно е на допир, с ръце. Когато сложим ръката си горе от над пепелта, която смятаме, че вече е изгасена и тя все още пари, не сме го изгасили. За да сме сигурни, че сме изгасили един огън, трябва да ползваме вода, доста вода. Затова е хубаво преди това, още когато започваме да правим огън, да си подготвим туба с вода, пълна. Тази в момента не е пълна, но трябва да е пълна, за да можем да сипем вода, да разбъркаме въглените, когато станат вече на каша и истине, тогава може да сме почти сигурни, че всичко е изгасено. Препоръчвам и когато сме някъде на излет, да си вземем и пожарогасители от колата до нас, да ако случайно нещо изпуснем огъня, да можем бързо да реагираме.
4: А всъщност това, което остава след излета, като празни бутилки, ето като тези тук, освен че замърсяват природата, какво друго може да се случи?
5: Това първо, както е замърсител. Буклук в гората и в природата буклук не трябва да оставяме. Това е първото правило. Второ, виждате, че тези бутилки, дори и пластмасовата бутилка с малко вода в нея, може да служи като луп. И това в даден момент при силно слънце и повече вятър може да подпали тревиста растителност и оттам да стане пожар. Затова не оставяйте нищо след вас в гората.
4: Ако все пак видим, че огънят се разпростира и не можем така да го контролираме, какво трябва да направим?
5: Значи, първото възможно нещо е да опитаме да изгасим това, което виждаме преди да се е разраснал много. Затова са ни пожарогасители и водата. Хубаво е да имаме с нас и лопата, с която можем да ударим и да погасим огъня. Ако и това не успеем, може да бързо да отчупим няколко колона, да ги направим така на ръч колони и с него да опитаме да ударим огъня и да го спрем. И разбира се, веднага да се обадим на 112.
4: Добре, а от горските пожари, освен растителността, планината, страдат и много от животните, които губят своето местообитание. Повече за това сега ще ни каже Елена Ганчева от ВВФ. Здравейте!
6: Здравейте.
4: Какво се случва с животните, обитателите на гората, когато един пожар се разрасне?
6: Пожарите винаги взимат жертви. Дивите животни страдат изключително много при огъня и е мит, че те могат да се спасят. Има доста бавни животни, има малки пиленца, дори големите птици се задушават и умират от токсичния пушек. Така че колкото по-бързо се овладее огнената стихия, толкова по-добре за самите животни. И разбира се, подготовката и бързата реакция е от особено значение в случая. Природата наистина има спешна нужда от нас, хората, да помогнем. Затова ВВФ за втора поредна година прави дарителска кампания, с която подкрепя доброволците на терен, които гасят пожарите, както и спасителния център за диви животни, където пък има рехабилитация и онези, които са били спасени, могат да бъдат съживени до някаква степен, разбира се, тези, които са оцелели, а пък и да бъдат пуснати отново на дивата си природа, както стана миналата година.
4: А как могат да помогнат хората?
6: много бързо и много лесно на dari.wwf.bg. С бързо и лесно дарение онлайн всеки може да помогне.
4: Добре, благодаря. Ами, нека бъдем отговорни и да пазим природата и гората, когато палим огън, това да бъде на съответните места и да спазваме забраната за палене в месеците, в които е опасно за всички.
0: Благодаря ти много, Мелина. Мелина Василева с наистина важни и ценни съвети за това как да имаме безопасно прекарване в планината. Сега към една вдъхновяваща история. Млад фермер от село Бяла река, близо до 1 май, ремонтира излезли от употреба инвалидни колички. Даренията достигат цялата страна, дори съседните Сърбия и Северна Македония, защото след години в чужбина 32-годишният Димитър Иванов решава да се върне в родното си село и освен на животновътството, да се посвети и на благородна кауза. Разказва Мелина Василева.
7: Не излизах. Най-много до пътя да излезна тук до вратата. И се прибирах. Не може да ходя никъде.
8: За някой инвалидната количка е свободата да излезе от дома си, да живее пълноценно и да вижда детето си как расте.
7: Тани!
8: Иванка живее в Дебър, работи в местната болница до 2023 година, когато чува диагнозата множествена склероза и се налага да остане вкъщи. Предвижването за нея става непосилно, а като майка на бъдещ първокласник се нуждае от скъпо помощно средство.
7: Една количка така струва 2000 евро. Та е скъпа е количката, аз не мога си я позволя да я купа. Като получих количката, до магазина отивам, до градинката отивам, тук имаме градинка, децата играят, отивам там да видя детето и много ми е добре с нея. Иначе не ходех никъде, бях си вкъщи, а преди това си имах и кола и така, ама сега не, вече, като се разбрах.
9: Охо, здрасти,
7: здравейте, здравейте, добре дошли.
9: Как си, Ваня?
7: Благодаря, добре съм. Много добре.
9: Как е количката?
7: Ами, много е добре. Много е добре количката.
9: Акумулаторите държат, батериите.
7: Да, много държат,
9: супер.
7: Много е добре.
9: Степенките държат и те.
7: За всичко,
9: супер,
7: да.
9: Удобна ти е.
7: Удобна ми е.
9: Ако имаш нужда от нещо друго,
7: салбата ще... Вие сте човека, нали? Да, разбира
9: доброто,
7: се.
9: Ще помогнем.
8: Помощта обаче идва от неочаквано място – близката ферма в село Бяла река, където 32-годишният Димитър Иванов отглежда над 100 крави, а наред с грижите за животните вдъхва нов живот на стари инвалидни колички и ги дарява на хората в нужда.
9: При разчистването на стара къща, преди около 7 години вече, с мой приятел намерихме две неупотребявани инвалидни колички нови и чудейки се какво да ги правим, решихме да ги обявим в социалните мрежи, че ги даряваме. И в рамките на няколко минути получихме на практика десетки обаждания и ги дарихме за секунди. И така реших просто да свързвам едните с другите.
4: Тук в работилницата се събират десетките дарения от цялата страна. Ремонтират се и след това се изпращат към хората в нужда.
8: Дарения пристигат дори от Австрия и Швейцария. Димитър, който е инженер по образование, ги ремонтира сам, като до момента близо 700 помощни средства са предоставени на нуждаещи се хора.
9: Отнема голяма част наистина от свободното ми време, но емоцията на хората, когато даряваме помощните средства, е горивото, което ме кара да продължавам да го правя.
8: Десетки колички има в работилницата, но винаги се приемат и още. Ремонтирани помощни средства са достигнали цялата страна, дори до Сърбия и Северна Македония.
9: Ако някой има излишно помощно средство, такова, което не ползва, забравено в къща, апартамент, в някой гардероб и шкаф, ние ще го приемем на драго сърце, без значение от състоянието и ще го дарим там, където е необходимо. И ако някой също има нужда от такова помощно средство, може да се свърже с нас, за да го получи.
8: От помощни средства имат нужда не само възрастните, но и най-малките.
9: От няколко месеца опитваме да специализираме в помощни средства за деца, понеже се оказа, че те са още по-трудно достъпни и още по-скъпи за семействата с такива дечица. Те са наистина много в България и докато повечето помощни средства за хората с увреждания, като инвалидни колички, туалетни столове се отпускат по здравна каса, тези за деца в много малък процент от случаите биват покривани от здравната каса.
8: Такива помощни средства получава Ралица Колева, която е майка на три деца. 6-годишната Лора е диагностицирана с епилептична енцефалопатия, тежко състояние, което налага ежедневната употреба на специализирани средства.
10: Трябват специални съоръжения, но тези съоръжения не са достъпни, тъй като първо, че не се подсигуряват, няма субсидиране, държавна субсидия за това нещо и повечето хора разчитат на дарения. И ние лично се възползвахме от една табличка, която е с масичка и ми помага при работата ми с моето дете, като поставям една ашина вътре в нея и правиме различни рехабилитационни дейности. Моето дете няма самостоятелен седеж и всъщност, ако аз ежедневно я поставам единствено в позициониращ стол или оставам някъде легнала, така да се каже, да седи в зоната си на комфорт, аз се обричам на едни последващи усложнения.
8: Ралица е психолог и помага на семейства в нужда, а дарените средства достигат и до тях.
10: Тези играчки, които той ми беше изпратил, аз в момента ги експлоатирам с работа с други дечица в нашия център. Там работим абсолютно безвъзмездно, така да се каже, на приятелски начала. И се опитваме да направим една общност и да подпомагаме семействата на, нали, на такива деца.
8: Докато хора като Иванка и Лора получават шанс, Димитър ще продължава своята кауза.
9: Първостепенната реакция много често са сълзи, понеже хората в България не очакват, че могат да получат нещо даром, без да плащат една стотинка, един цент вече за него.
8: Димитър Иванов е живял в различни точки на света, работил няколко години в Съединените щати, но решава да се върне в село Бяла река, за да продължи семейната традиция в животновътството, но и да остави следа у хората, чийто живот променя.
0: Тази неделя очаквайте бургаско очакване на Евровизия между спекулата и шансовете за икономиката. Прогнозата на Румен Драганов. Скъпият ни живот, говори Майя Манолова. Сухият Дунав и последствията за България. Думата има професор Емил Гачев. Когато всички говорят за Бургас, един актьор, който обича Варна като роден град. Филип Буков, Претелица Кънчева. Най-интересното от света на спорта с Николета Маданска. Тази неделя от 7:50 по BTV.
11: BTV Радио. За да знаеш всичко.
12: Ей ти, шофьора!
13: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря.
12: Да, точно на теб говоря.
13: Аз съм македонска наденица Бони.
12: Ще те чакам в магазина до вас,
13: когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме...
12: А, една жена ме взе! Чао!
14: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
15: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Още една история от миналото излезе от дъното на Дунав. Край румънската община Груя и сръбското селище Прахово се показаха останки от германски кораби, потопени в края на Втората световна война. Екип на BTV отиде на това място. Вижте разказа на Рени Христова и Ради Стоянов.
1: Дестинацията ни е на левия румънски бряг на Дунав. Пътят ни минава през мост Нова Европа. Модерна връзка между България и Румъния от 13 години, а в миналото – граница, път, бойно поле и търговски коридор. Там виждаме новопоявили се острови, пронизващи реката пясъчни коси и оголени брегове. Продължаваме през Мъглавит, Четате и Гърла Маре. Стигаме до района, в който се срещат границите на Румъния, Сърбия и България.
2: Груя, 851 речен километър.
1: Докато чакаме кметът на Груя да ни заведе при показалите се кораби в близост до железни врата, разбираме, че недалеч от нас бреговете на Дунав също са показали останките на друг кораб. Община Груя е в южната част на окръг Мехединц.
3: И що се отнася до ситуацията, с която се сблъскваме тази година? Имало е периоди, когато Дунав е бил толкова нисък, но не и на това ниво. А сега, след като е спаднал толкова много, се появяват останките от бивши военни кораби, останките от Втората световна война.
1: Мариан Бегеско ни разказва за участък, където Дунав буквално изважда Втората световна война от водата. Затова ни води към село Извоареле, откъдето вземаме с нас местен жител. Оттам до брега на Дунав ни отвежда лабиринт от черни, неравни и прашни пътища. От него научаваме, че при отстъплението на германските войници са останали още много такива кораби и че най-ясно видими са потъналите близо до бреговете.
3: Старите хора казват, че има много повече, включително и тези по плавателния канал, защото когато са потънали някои са били по-близо до брега, други по-дълбоко.
1: На това място през 1944 година германската флота умишлено потопява десетки кораби, за да затрудни придвижването на съюзническите войски. Срещу Извоареле е сръбското село Прахово, а само на километри е хидровъзелът Железни врата 2.
4: Те са разположени надолу по течението от портите на Железни врата 2 на около 4500 метра и са били потопени по време на Втората световна война през 1944 година. Германците са ги потопили, за да не дойдат руснаците след тях. Бомбардираха ги, за да не могат руснаците да дойдат след тях.
1: Водата и там е толкова малко, че някои от корабите изглеждат като заседнали в пясъка насред реката. Около тях плава лодка с любопитни да видят по-близо останките, останали скрити под водата повече от 80 години, които нарушават мълчанието на една от най-големите военни тайни. Сега реката ги показва. Може би за кратко, а може би не.
0: Темата за засушаването на Дунав продължаваме сега в следващите минути с професор Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите при БАН. Добро утро! Много интересно изглежда всичко, което излиза на повърхността след засушаването на Дунав, но ако изключим това, че има интересни археологически находки, такива от по-близкото минало, нещата са доста по-сериозни. През последната седмица какво се случва с Дунав? Със същите темпове бързи ли спада водата? Имате ли данни за това? Или вече положението започнало лека по лека да се нормализира?
5: За съжаление, спада продължава, въпреки че с по-бавни темпове. Имаше по нашия участък една-две такива вълнички, така да го кажем, с по един сантиметр да се покачи нивото и след това пак надолу. За съжаление, ето и вчера пак имахме рекордно ниско ниво, ето при Руса беше минус 123. Проблемът от една страна, че водосбора е голям. То е над 800 000 квадратни километра от Централна и Източна Европа. И при това безводие са необходими изключително много валежи, за да
0: се попълни тази лица. А те не се очертава и скоро да се случат сякаш, защото все още са много смесени.
5: Има една активизация в момента в най-горното Дунавско поречие, в Алпийския регион. В така следващите 4-5 дни ще има една... Той в момента вали...
0: Интензивни валежи там. Да.
5: Не са чак интензивни, но има някакви валежи в Алпите. Започнаха. Очаква се в... тук някои от следващите дни да бъдат по-силни. Тук за следващите 5 дни, примерно някъде на някои места до към 75 литра на квадратен метър ще има. Това няма да бъде в никой случай достатъчно.
0: Но все пак може ли да стабилизира ситуацията?
5: Все пак ще даде някаква глътка въздух. Като в Камфрон до края на месеца също ще има там валежи, като някъде около 21-22 ще видим как ще бъде ситуацията. Те ще обхванат и централните части на водосбора. Но не се очаква да бъде някакво изключително екстремно събитие. Просто ще бъдат обаче някакви валежи, няма да е тази суша, която беше до сега.
0: Последните седмици, да. Но... Ако кажем, че това е оптимистичната прогноза, ето започва да вали, това ще се отрази макар и леко на цяло, по поречието на цялата река. Има ли обаче и песимистична прогноза, в която нещата ще се влушат в следващите седмици и ще стане още по-сериозно?
5: Има и песимистична прогноза, защото не може да кажем точно колко и кога ще вали. Общо взето, когато се прогнозира време за повече от 10 дни напред, всичко е условно и винаги може да се промени. Прогнозите нямат тази точност и моделите, защото атмосферата е турбулентна среда, в която нещата варират много широки граници.
0: Това е прогноза, защото няма как да 100%
5: така,
0: сигурно.
5: Да, има и друг момент, че нашия участък на реката има друга своя специфика, че ние се намираме под стените на комплексите железни врата 1 и 2, което означава, че нашия отток така или иначе не е директна функция на това, което се случва отгоре.
0: Да, ние виждаме, че съседките ни нагоре имат доста по-сериозни проблеми, отколкото имаме ние по нашето поречие на реката, пък и държавите въобще нагоре по поречието на Дунав.
5: Тук вече и географията си казва думата и на начина, по който са построени централите. Така, например, румънската атомна централа е построена в един участък, в който реката се разделя на ръкави. Тя още след Силистра се разделя на три ръкава, от които два са по-големи. И централата им не само, че не е на главния ръкав, ми е и на тя в страни. Тя е на канала Дунав в Черно море, който обаче не може да подаде директно вода от Черно море да има постоянно ниво, тъй като има шлюзове. Той е на различни нива. Така че, общо взето, получава се там нещо като един такъв задънен ръкав, което затруднява до известна степен
0: потока на вода.
5: Потока на вода, но най-вече това е самия малък обем, както на канала, който е с малка дълбочина, така и на самия ръкав, като вода. Докато при нас канала е изведен на място, където реката е събрана. Тя е цялата вода, която минават.
0: Да, през изминалите дни много експерти казват, че ние сме някакъв остров на стабилността, колко добре е построена АЕЦ Козлодуй и как заради това няма да имаме проблеми и все още можем да бъдем спокойни, но от друга страна пък, ако това продължава да се случва тази тенденция на сериозно засушаване, ще се отрази ли все пак и на нашия
5: сигурност може да се отрази, защото доколкото знам и нашата централа не е далеч от притеснително спадане на нивото, което да налага някакво ограничаване на мощности. И затова нещата, така да кажем, ще висят на една тънка, по една тънка линия ще минават в следващите седмици. За съжаление, сериозни валежи у нас не се очакват, но това пък няма отношение към самата централа, тъй като първо, че нашите реки, още взето принос им към Дунав е минимален, второ, че централата ни е в западния участък на Дунав и повечето реки се вливат след нея, така че нашите валежи няма да имат отношение към това, но така или иначе не се очакват кой знае какви валежи. Но тези, които са в Централна Европа, това, което е моето така оптимистично очакване, поне да дадат някаква малка стагнация или да намалят темпа на спад.
0: Виждаме всъщност как климатичните промени, ако съдим на случващото се като... Въпреки, че климатичните промени са пряко свързани с човешката намеса, така че имаме пръз в тази цялата работа, но как се отразяват реално на целия ни живот? Нещо, което пренебрегваме сякаш по-голямата част от нас и казваме, да, климата се променя, добре, не обръщаме толкова внимание. Ето едно засушаване и една река може да причини толкова много последици върху целия живот на много държави.
5: Ние видяхме как голямата река може просто почти изчезне.
0: Да спре ток.
5: Да.
0: Най-малкото.

0: на някои места в Европа събалото 200 години. Разбира се, когато четем аналите на миналото, ще видим, че и в миналото имало засушаване. Ето така наречените гладни камъни в Германия не се показват за първи път очевидно, щом са познати като гладните камъни. Така че имало е такива събития в миналото, но поне от времето, когато се водят систематични наблюдения, това е най-сериозното засушаване. И то е продукт на нещо, което се случва в целия регион. Защото, както ви казах, водосборният басейн е голям. Даже да има някаква климатична аномалия някъде, тя трудно се отразява на тази голяма площ. Но сега, ето, имахме тези изключително горещи вълни в Западна Европа с рекордно малки валежи, включително и в Великобритания, Франция, страни, които сме свикнали с влажния им климат. И истината е, че циркулацията се променя. Да, тя има някаква естествена цикличност, има и много силен отпечатък на климатичните промени, който виждаме. Специално за нас, как би повлияло бъдещето изменение на климата, това е със сигурност към засушаване през лятото. Това е безспорно. Като тенденция даже да има по-влажни лета, ще се върви в тази посока. Това, което трябва да си има предвид, че циркулационно обикновено Западна Европа и нашия регион се различават. Виждаме тази година, например, ние имаме добро запасяване на язовирите с вода, докато в Западна Европа
1: съвсем не е такава картинка.
0: И реките пресъхнаха. Обратното беше миналата година, ако се сещате лятото на 2025 година. Тук беше изключително сухо. Имахме криза 3 години подред с поднормално подхранване валежно на водохранилищата.
1: Какъв е шанса сега есента, рана късна есен и да видим и обратната страна на монетата? След това засушаване пък да започнат изключително интензивни и сериозни валежи, които пък да доведат до наводнения.
0: Опитите от изследването на глобалната циркулация показват, че има сериозен шанс за такова нещо.
1: Тоест след сушата ни чакат и наводнения. Евентуално.
0: В глобалната система ние навлизаме в една Ел Ниньо фаза. Знаете, от началото на юни тя започна да се развива в Тихи океан. Тя е изключително силна и тя влияе върху целия свят. Най-вече като увеличава много силно топлината в малките географски ширини на света. И това, което е установено, макар че ние, европейския континент, сме континента, за който най-трудно се установява връзка между нашата циркулация и това явление, защото той е много далече, но се счита, че влияе и тук. И общо взето връзката е такава, че в началото на есенно-зимния период се очаква влажно време с доста валежи. Има и нещо друго. Отново имаме рекордно висока топлина на морската вода в Средиземно море. На някои места се мине един такъв психологически прак от 30 градуса.
1: 30 градуса на морската вода.
0: Което е наистина сериозно и това създава условия за есенни бури. Тъй като сушата есента почва да изтива, водата остава топла, почва да изпарява. И имахме такива сценарии през 24-та година. Помните, бурята Борис, Даната във Валенсия, която стана, макар че Даната е с... Но пак е продукт на топлата вода, макар и специфичната циркулация. Това, което се случи 2023 година при нас, интензивната циркулация, също беше в Ел Ниньо фаза.
1: Добре, така, какво да очакваме да се случи следващото лято? Това, което да кажем касае България, нашата територия и Европа. Следващото лято или след 5 години или след 10 години, каква е прогнозата? Ако продължава да се случват с тези бързи темпове от климатичните промени, какво ни чака в близко бъдеще?
0: Чака ни суша. Това е ясно.
1: Трайна
0: суша, свиване на водния ресурс. Това, което е най-важно за нас, че ние трябва да се приготвим за дългосрочно свиване на водния ресурс.
1: Как?
0: При всички положения.
1: Какво да направим? Можем ли да го спрем вече този процес?
0: Този процес няма как да бъде спрян, каквото и да се прави. Даже и всички човешки въздействия в този миг да спрат, пак десетилетия ще се върви този процес, защото това е голяма система, тя е има огромна инертност.
1: Можем ли да кажем, че сме поизчерпали планетата? Или поне сме започнали да изчерпваме с нейните ресурси?
0: Може да се каже, да. Според статистиката, ние всяка година така или иначе изхабяваме това, което Земята ни би ни дала за почти 2 години. И това от доста време насам. Така че ние от десетилетия вече взимаме назаем от Земята. И това не е ясно до кога може да продължава. Но всъщност това е общо взето и апел на учените към икономиката най-вече. Да се разбере, че вървейки по този начин, ние няма да имаме ресурс.

0: за повече от няколко десетилетия да се развива икономиката.
1: И нормално. Кога ще започва да се случва това на практика?
0: Но това вече започва да се случва. Само че тъй като се случва бавно и постепенно, става обикновено много късно преди да се усетим, че това става. Но в климатичната наука това отдавна е известно, че климата се променя. И то в голяма степен, въпреки че има и естествен процес на затопляне, това често се пропуска, но в голяма степен вината за това е и наша. С начина, по който управляваме планетата.
1: Добре, много ви благодаря, макар и доста песимистично да завършихме този разговор, но в крайна сметка това се случва с нашата планета в момента и всички ние сме част от него. И се надявам, кой с каквото може да спре този процес, макар да е необратим вече, но поне да го забавим някак. Сигурна съм, че има начини.
0: Има начин. Всичко е в, така да кажем, да се хожда по-разумно. Включително и ние тук в нашия малък двор можем да походим много разумно към нещата и да не се притесняваме от наличието на от липсата на вода в следващите поне, да кажем, 15-20 години.
1: Добре, благодаря ви много за този разговор. А сега да видим какво време ни очаква през следващите дни.
2: Здравейте! Днес времето ще се задържи слънчево. През следващите часове все пак в източните райони очакваме и увеличение на облачността. Там валежи почти няма да има. Температурите леко се повишават. Днес очакваме максимални стойности между 30 и 35 градуса. Вятърът ще се задържи слаб в източната част от страната до умерен. През следващите дни очакваме също повече слънчеви часове. В понеделник температурите леко ще се повишат, а към вторник съвсем с една идея ще паднат. Тогава очакваме повече увеличение на облачността, както и валежи и гръмотевици. Също ще има и градушки. Към сряда, четвъртък и петък очакваме също повече слънчеви часове. Тогава температурите също постепенно ще започнат да се повишават. В следобедните часове ще има и увеличение на облачността, но все пак вероятността за валежи е доста малка. А сега останете с тази неделя.
3: Тази неделя очаквайте бургаско очакване на Евровизия между спекулата и шансовете за икономиката. Прогнозата на Румен Драганов. Скъпият на живот, говори Майя Манолова. Когато всички говорят за Бургас, един актьор, който обича Варна като роден град. Филип Буков, Претелица Кънчева. Най-интересното от света на спорта с Николета Маданска. Тази неделя от 7.50 по BTV.

0: хотелите по Южното Черноморие вече валят резервации за периода на Евровизия. Интересът е сериозен, коментират представители на туристическия бранш. Приемат ли хотелиерите ранни записвания? Очаква ли се местата да се запълнят бързо? И ще доведе ли засиленото търсене до по-високи цени през май? Ще научим сега от Елеонора Дъбова. Здравей, Ели!
1: Здравейте, намираме се в най-големия ни курортен комплекс Слънчев бряг, където още от сега се усеща засилен интерес към периода на Евровизия, но повече за това ще научим от хотелиерът Румен Мончев. Добро утро, кажете ни, кога започнахте да получавате запитвания и приемате ли ранни резервации за периода на май?
2: Добро утро. Ами ние започнем още от самото обявяване. Не знам как ги наблюдават. Явно много фенове има, нали, Евровизията, и започнаха изведнъж много голям интерес за те 3-4 дена, които върват. Ние се стараем, нали, да отговорим веднага хотела. Не се затваря по принцип нашия хотел. Но интересът е изключително голям и аз съм много благодарен на това.
1: Запитванията идват предимно от чужденци или българи?
2: Предимно от чужденци идват запитванията, и то от цяла Европа. И ето тук може би е момента да кажа на българите, побързайте, ако сте фенове, защото ако сте се возили в авиокомпания, знаете как там цените нарастват, при нас също е такъв ефектът.
1: За колко нощувки проявяват интерес? Колко искат да резервират?
2: Максимум за 3-4. 3-4, това е което, нали, идват да видят, да гледат и да си отидат. Билетите там и също ми казаха, че подскъпват вече. Има голям интерес, особено за онлайн, нали, запитванията. Но това, което се случи на Бургаса, ние сме изключително много доволни, радостни и въодушевени. Сега малко сме притеснени да не се изложим пред чужденците, нали, както обикновено, но аз мисля, че ние ще се справиме чудесно.
1: По-сериозното търсене, по-големия интерес ще доведе ли и до по-високи цени на нощувките?
2: Ами то точно това се случва. Ние живеем в пазарна икономика, търсенето спрямо предлагането. Ние цените върват постепенно нагоре. Вижте, ние отваряме рано този сезон. Това е събиране на персонал, всичките тези неща, които са необходими. И ако работим само 4 дена, ние се сеща, ще трябва да покрием целия месец.
1: Специално във вашия хотел как ще нарастват цените? Как ще се случва увеличението и дали ще има такова?
2: Ами да, то има, и ние вече повдигнахме с 3-4% нагоре. На всеки 20-25 резервации качваме нагоре. Сега колегите, например, ме съветват да не бързам изобщо да продавам, защото, нали, накрая ще стане някакво чудо според тях, както се случи в Швейцария и в Австрия, нали, цените много високо удариха. Но вижте сега, дайте нормалното да караме. Все пак, нали, те 3-4 дена трябва да покрият огромна част от разхода, защото ние преди това нямаме клиенти, след това също няма да имаме необходимите клиенти, а персонала и всичките други разходи, те ще си върват. Така че обосновано е това нещо, което се случва.
1: А как ще коментирате по-високите цени на нощувките, публикувани в големите платформи?
2: Ами, вижте сега, големите платформи, те работят с алгоритми и публикуват много често глупости, които се случват. Тези хора, които са и много високи цените, те не работят по принцип. Това са апартаменти и места за настаняване, които просто изкуствено са ударени високи цени, нали, за да може хората да не резервират. И когато примерно стане нещо, те правят окончателно надолу много, нали, отстъпки и така нататък. Алгоритъма ги държи и това е един търговски трик, който не е сега специално за това. Просто пъти го има отдавна.
1: Това са предимно частни обяви?
2: Частни обяви, които примерно сега той прави си човека ремонта, ама за да не излезе от алгоритъма на тези, нали, платформи, слага някаква висока цена, изкуственият интелект го държи да, ги, да го показва, нали, да, ей, той си върши работа, никой не го притеснява с резервацията.
1: И какъв е съветът ви към хората, които се чудят кога да направят своята резервация за Евровизия, кога да действат?
2: Ами, бих посъветвал колкото по-рано, толкова по-добре. Всички вече са се возили на авиокомпании и знаят какво се случва, нали, когато местата стават все по-малко. Колкото по-рано си направят резервацията си и платят, толкова по-спокойни ще бъдат за конкретните дати, че сте взели евтин билет.
1: Благодаря ви за този разговор. Очакванията са Евровизия да даде по-ранен и силен старт на туристическия сезон по Южното ни Черноморие.
0: Благодаря ти много, Ели. Елеонора Дъбова от Слънчев бряг с подготовката на хотелерите за голямото събитие следващата година. Виждаме еуфорията, виждаме обаче и аномалии в наемите, защото започнаха първите резервации, както каза и събеседника Нели, и запитванията за места за Евровизия. Обявите за апартаменти, между другото, в интернет, достигнаха до цени от 180 хиляди евро за 6 нощувки. Нормално ли е всичко, което се случва? Мой гост е професор Румен Драганов, председател на Института за оценки и анализи в туризма. Здравейте, професор.
3: Здравейте.
0: 180 хиляди евро за 6 нощувки. Минахме ли малко границата на нормалното?
3: Ако видим този човек дали е платил данъци миналата година, не е платил. Така че общо взето това са фантасмагори. Реалните, аз понеже влезах вчера в търсачката и видях на какво се продава в момента в Великобритания. Най-големия английски туроператор вече продава. Точно тази седмица, между 9 и една седмица фактически. Началните дати са от 7 летища в Великобритания. И фактически петзвездните хотели се движат от цена около 180 евро за стая, за двама души.
0: И тези цени не са ли много близки до нормалните в момента?
3: Абсолютно, абсолютно. Ами вижте, това са договорени цени, отдавна публикувани са тези цени, които иска да се записва.
0: Тоест тези цени, гигантски суми, които виждаме в интернет и всички коментират, са по-скоро на този тип жилища за отдаване под наем, а не на хотелите. Така?
3: Не, вижте, значи бизнесът си, защо беше избран Бургас? Нали, Бургас и
0: район, какво е по-добър от София?
3: 400 хиляди легла. Тоест 400 хиляди лева има там на разположение, София има 65 хиляди. Така че тук на всеки, който ще отиде, това са около 40 хиляди и очакваме да влезне специално за това събитие, значи за всеки има по 10 легла да си избере каква цена, ако иска 18, ако иска 80, ако иска 1 милион.
0: Само след секунди продължаваме да си говорим по темата, но трябва да отидем сега до Пловдив, защото започва брифинга на ДАНС и МВР, за който ви споменах, свързан с акцията вчера в късните часове на вечерта. Нека чуем какво има да ни каже.
4: Кажете ни, на живо сме в ефира на BTV, кажете ни какво се е случило, колко са задържани, колко от тях са малолетни.
5: Снощи, след предварително планирана и утвърдена специализирана полицейска операция, се пристъпи към проверка в помещения, които виждате зад мен, в резултат на което се откриха различни видове предмети с съдържание, което предполага проповядване на определени идеологии, забранени от закона. На място бяха установени 18 лица, всички бяха задържани. Образувано е досъдебно производство по член 162 от Наказателния кодекс. Разследването е в активна фаза и към момента продължават процесуалните действия.
4: Има възрастни
5: сред тях? Сред тях няма малолетни, т.е. лица не навършили 14 годишна възраст. Има едно единствено лице, което е на 17 години, почти на 18.
4: Имат ли те нещо общо с младежкия хом?
5: Един по един.
6: Имат ли нещо общо с убийството с младежкия хом?
5: От задържаните снощи лица няма лице, което, както вече неколкократно обявихме, е присъствало при извършване на убийството на младежкия хълм, но има свързани лица с тези, които са присъствали на хълма.
4: По какъв начин са свързани?
5: Няма да навлизам в много подробности, само единствено ще кажа, че едно от лицата, които задържахме, е единия от двамата извършители, нанесли побой на непалските граждани.
4: Той задържахте го отново?
5: Задържахме го отново, все още е задържан.
4: Пълнолетния.
6: От колко време тази група се е събирала тук?
5: Може би от 2 години, защото 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени, както казах, такива предмети, свастики. Отново е образувано производство по член 162 от Наказателния кодекс, което е прекратено.
4: Обвиняемите за убийството идвали ли са тук?
5: Е, това са детайли, които ти първо установяваме.
4: А тези, които задържахте с нощи, имат ли, участвали ли са в други побоища, агресивни ситуации?
5: За момента нямаме такива данни. Казах, че едно от задържаните лица е лицето, което е участвало в нанасене на побоя на непалските граждани. Другите лица, които са задържани заедно с него, са неговия брат и баща.
4: И до тях
6: кажете
4: ли стигнахте?
6: Кажете ми, с какво се занимава тази група главно и кой е тартора на групата?
7: Каква е тяхната идеология също?
5: Така? Идеологията е неонацистка. Те са членове на не знаю дали е правилният термин членове, те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация.
4: Коя е тя?
5: Кръв и чест.
6: Казахте и бащата е задържан заедно с сина. Двамата ли са в тази група? Бащата ли е ръководителя?
5: Не е бащата ръководителя. Ако изобщо можем да говорим за разпределяне на някакви функции и роли, към момента това са неща, които се установяват с разследването.
4: Двете момчета, които са били непалските граждани, стигате след разследването за убийството на младежкия хълм. И до тази група ли стигнахте по този начин?
5: До тази група стигнахме след съвместни действия заедно с колегите от ДАНС.
4: Само момчета или момичета има?
5: Има и три момичета.
4: Преди случая с...
8: заведението, кой е собственика, от колко време функционира, за частен клуб ли става?
5: Това не е заведение, това е клуб, който не работи. Постоянно, периодично, помежду си се оговарят и се събират.
4: Има ли са
6: ключ?
5: Няма собственик, наемател има, той е едно от задържаните лица.
4: Кажете ни, преди убийството срещу някои от тези младежи, а и не само, както става ясно, имали ли сте сигнали, разследвали ли сте ги до тогава, защо чак сега стигнахте до тях след фаталния случай?
5: Говорите за сигнали по отношение на извършени други видове престъпления или конкретно престъпления, свързани с проповядване на...
4: И двете свързани с някои от тези хора, задържани вчера и задържани за убийство.
5: Някои от тези лица са криминално проявени. И назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава.
6: Всички са задържани за 24 часа ли и ще им бъдат ли повдигнати мерки за неотклонение?
5: Всички са задържани за 24 часа, някои ще бъдат освободени в рамките на тези 24 часа. Повдигането на обвинение е от компетентността на съответната прокуратура.
6: Само един ли ученик сред тях?
5: Моля?
6: Само един ли ученик сред тях?
5: Не, мисля, че има няколко ученици.
4: Колко са непълнолетни?
5: Няма само едно момиче е непълнолетно, което септември месец, другия месец навърши 18.
6: А колко са учениците в тази група?
5: По този признак все още не сме ги приброили.
4: Вие вчера ги задържате тук, на това място. Какво са правили те тук? Просто се събирали?
5: Събират се, да, и си говорят. Това правят.
6: Имате ли информация те да са извършили нападения на други хора?
5: Нямаме такава информация за момент.
4: А клипчета, подобни освен това с непалските граждани, но клипчета, на които се вижда агресия, насилие, има ли в телефоните?
5: Техните телефони. Няма такива установени до момента.
9: Може ли пак да повторите връзката баща-син, това бащата на 18-годишния, който бе задържан?
5: Точно така.
10: Неговата функция при убийството на младежкия хълм, каква беше на 18-годишният, повдигнат обвинение с агресията?
5: 18-годишният не присъстваше на младежкия хълм. На младежкия хълм присъстваше другия съучастник в побоя над непалските граждани. Това е индиректната връзка с случая от младежкия хълм.
6: Колко дни след като беше освободен, отново го задържахте тук?
5: Може би 5 дни или...
4: Допреди убийството, имали ли сте данни за такива крайно десни възгледи на тинейджери тук в Пловдив?
5: Вероятно не само в Пловдив има тинейджери, пък и не само тинейджери с такива възгледи. Казах, че 23-та година е водено производство в същата връзка за същия клуб зад мен.
4: Тогава имало ли е задържане?
5: Имало, разбира се.
6: Всички ли са от Пловдив?
5: Всички живеят в Пловдив, някои от тях не са от Пловдив.
4: Имало е задържани тогава, но освободени след това, така ли не е доказано?
5: Да, да. Прекратено е производството. Производството е прекратено.
6: Имате ли информация Ален да е посещавал този клуб?
5: Нямаме такава информация за момента.
9: А има данни, че адвоката на пълнолетното момче, задържано при нападението на непалските граждани, се е опитал да възпрепятства с нощната акция, така да се каже. Вярна ли е тази информация, която излезна?
5: Да, появи се адвокат тук, който първоначално даваше по телефона указания, че не следва да се съдейства на органите по разследването. Впоследствие се появи такъв адвокат, който участва и в процесуалното действие по претърсване и изземване, което извършихме. Той е вписан и в протокола.
9: Опитвал ли е по някакъв начин да възпрепятства акцията?
5: Казах, че даваше съвети на наемателя на заведението да не съдейства на разследването и да ни отваря помещения, които бяха заключени.
4: А това заведение от кога не функционира като такова?
5: То вероятно назад във времето е било заведение или е пригодено като такова за събиране на хора, но поне от 2 години тук няма заведение по смисъла на търговския закон.
6: Колко пъти са се събирали тук тази група и какви ще са наказанията след като сега бяха задържани?
5: Събират се, както казах, периодично. Те се чуват помежду си, вероятно общи интереси имат, в приятелски отношения са. Вероятно, не мога да кажа за някаква конкретна последователност или в определени дни, в които се събират. Снощи имаше и футболна среща на Ботев Пловдив с Лудогорец. Гледаха вътре и мача, освен това, че се говориха. А по отношение на наказанията, това са неща, които не са от моя компетентност и не бих могъл да ви ги кажа в момента.
6: Случай предаден ли е вече на прокуратурата?
5: Да, прокуратурата е запозната още от снощи. Извършено е претърсване и изземване. Иззети са доста така материали, които ще са обект на разследването. Предстои одобряване на претърсване и изземването от съответния компетентен съд.
6: Само тук ли бяха извършени обиските или на други места?
5: Извършват се и на други места процесуални действия.
4: Относно убийството на младежкия хълм, разследването продължава. В един момент казахте, че допускате, че може да има още обвиняеми. Предполагам, сте в контакти с прокуратурата. Все още ли това е така?
5: Само искам да кажа, че разследването се води под надзора на окръжна прокуратура Пловдив и се води от екип от следователи. Служители извън областната дирекция, така че всичко, което се случва чисто процесуално, е в рамките на техните компетентности.
4: Това дали ще има,
5: дали ще има повдигнати обвинения, това решават наблюдаващите прокурори. В крайна сметка, тяхна е волята за повдигане на обвинения.
6: Имате ли данни тази група само тези 18 човека ли е или са много повече?
5: Вероятно има и лица, които снощи не бяха тук. Както казах, работата продължава, тепърва ще се установяват и други лица.
4: А както става ясно, повечето са пълнолетни, с какво са се, т.е. безработни ли са, всеки от тях имал професия ли?
5: Не, различни хора. В смисъл хора с различни професии, с различни интереси. Както казах, баща с двамата му сина. Така че мисля, че там не можем да търсим нещо конкретно.
6: И двамата му синове ли си?
5: 17.
6: И двамата му синове ли участват на този баща в тази група?
5: И двамата синове с баща си бях с нощ тук.
10: Като един от синовете и обвиняваме.
5: Точно така.
10: Точно така. Последно, може ли да повторите работното обвинение на задържаното?
5: Член 162. Ще ви излъжа, мисля, че алинея първа на този етап от наказателния кодекс.
4: Освен момчето,
5: проповядване на
4: Едио. Освен момчето участвало и в бос непалския граждани, някои от другите 17 задържани, познава ли някои от обвиняемите за убийството?
5: Има такава вероятност и първа ще се установяват тези неща. Все пак трябва да сте наясно, че разследването е на няколко часа.
0: Чухте властите, брифинг на МВР след акцията съвместната им с ДАНС вчера късно в Пловдив. Стана ясно от този брифинг, че са задържани 16 души, няма малолетни, има един непълнолетен на 17 години. Има и сред тях баща с двамата им сина, но повече информация, разбира се, на нашия сайт и в обедните новини на BTV, така че проследете случващото се. Ние се връщаме на темата за Евровизия, високите цени на наймите, на хотелите и всичко случващо се. Сега може би да започнем там. Колко туристи очакваме да дойдат за Евровизия? Каква е легловата ни база за този период? Защото те няма да спят само в Бургас, ще спят и в околните курорти със сигурност. Можем ли да поемем това събитие като капацитет на местата?
3: Да. То, аз смятам, че това беше основната причина за Бургас. И преди това и ние, когато предложихме през месец май Бургас, нали, като най-подходяща дестинация за България, нашето съображение беше така, говоря за СИМПИ, нали, това е Стратегически институт за национални проекти и прогнози, и съответно Националния борд по туризъм. Изходихме от това, че там има 400 000 легла и не може да има спекулации с цените, тъй като при това огромно предлагане ще има много изгодни цени. Като вече говорим, нали, с туроператори, които ще започнат чартани полети към летище Бургас специално за това събитие, по начин, по който се организират за футболни срещи.
0: Ще да ви питаме за летището,
3: ще
0: може ли да поеме
3: летище Бургас? Да, той сега поема 140 полета на ден, няма никакъв проблем с полетите. Той е голямо летище, добре организирано, много добре работи. Много близко е до града, т.е. трансферите също ще бъдат нормални, но тук стои въпросът, че и такива градове като Поморие, Слънчев бряг, Несебър, съответно Созопол, Приморско, всичко, което е на юг, те се включат и тогава цените ще бъдат непобедими. Тъй като тук става въпрос за тинейджери, тук не става въпрос за някакви милиардери, които отиват в Дубай на някакво автомобилно шоу. И затова всеки, който си изхвърля за високи цени, това е много добре, тъй като ние ще получим много добри данъци, нали, от тях. Имате предвид, че влиза тази директива 2014-1028, която е точно за тези нощувки, които са за краткосрочно настаняване и всеки трябва да си плаща данъци.
0: Бургазлии, между другото, вече имат притеснения, свързани с транспорта в града през тези дни и смятат, че ще настъпи транспорта над в Бургас от автомобили, още от туристи, от хора. Ще се справи ли града? Нужно ли от сега да се направи някаква реорганизация на движението или да се мисли също и в тази посока, така че да няма задръствани и блокирани хора, които да не успеят пък да стигнат до финалите на Евровизия?
3: Вижте, ние стъпваме по тъпка на пътека. Общо взето екипите на Евровизия пристигват в началото на май. Те ще сглобят това телевизионно студио в тази зала в рамките на времето до започването на конкурса. Това е едно лего, което се сглобява по начин, който тук е вашето студио. Всичко има. Т.е. това са абсолютни специалисти, знаят как се провежда това нещо.
0: Ще организират и движението.
3: Ще организират и възможно най-доброто движение, тъй като когато има такива събития, ще бъде направена организация, включително и трансфери, нали, когато казвам от тези сателитни градчета, до самото място. Това са 4 дни, в които има по 2 събития, на които участват 20 000. В смисъл ще бъдат като зрители, да, по 20 000 билета. Но отделно над тях има едно 3 000, които са журналисти, камери, поддържащ персонал, други, трети, четвърти. Предполагам, че по никакъв начин няма да имаме това, че да не се случи събитието. Събитието е...
0: Ще се случи при всички случаи. Въпросът е дали ще се изложим пред чужденците, както казах преди малко.
3: Вижте, нормални са те притеснения. Но отново ви казвам, че ние отиваме на място, което е свикнало с много чужденци. Защото ние сега говорим за месец май, а пък днеска на Слънчев бряг има и там регион има 400 хиляди. Днеска. И те се хранят, нощуват, пътуват и всичкото е много добре организирано.
0: Да направим за малко сравнение с това, което се е случило в австрийската столица Виена. Евровизия тази година беше там. Ще включим сега на живо наша сънародничка, която живее в Виена от доста години. Теодора Милева се казва. Здравейте!
11: Здравейте!
0: Наистина ли се случи тази еуфория, това вдигане на цените и това спекулиране дори отчасти, ако щете с тях и в Виена? Всички казват, че когато има голямо събитие, нормално е цените да се вдигат в ресторантите, в хотелите, в заведенията. Така ли беше и в Виена на Евровизия тази година?
11: Еуфория със сигурност. Имаше и доказателство за това е така нареченото Eurovision Village, което беше пред Виенското кметство. И постоянно имаше поток от хора, най-вече по време на седмицата, в която са нали, самите изпълнения. Относно цените и тяхната промяна, бих казала, че, например, когато говорим за хотели, имаме, може би, 40-50%, както и може би до 80%. Може би това се определя най-вече в зависимост от разстоянието, половина щат хале, където се провежда самата Евровизия, т.е. толкова по-близо до епицентъра на събитията, толкова повече са повишени цените. Това, което обаче видях тази година в Бургас, ми се струва, че обаче е доста повече, отколкото във Виена. Бих казала, че организацията на транспорта беше изключително сполучлива, имаше по-често метра, включително транспортът от летището до самия град, до центъра на града, беше изключително начесто и от тази гледна точка ми бих казала, че например, за него имала разлика в цените.
0: Ще се хвана за метрото, като говорим за транспорта. Вашето лично мнение какво е? Евровизия България трябваше да се случи в София или в Бургас?
11: Аз лично намирам, че това е изключително креативно и интересно решение да бъде в Бургас, тъй като бих казала, че в България повечето събития винаги са в София. И това да се даде шанс на друг град да се зави по някакъв начин, според мен всъщност е нещо страхотно. Още повече, че Бургас има какво да предложи както от културна гледна точка, така и според мен като инфраструктура. Едно наистина по-различно преживяване за чуждестранните туристи, които биха искали да посетят България и да я познаят отвъд София, което може би е по... така, може би по-тривиална дестинация, която се посещава от туристите.
0: Можем да кажем дори, че това би отворило, може би, вратата за не само за Бургаса, и за България, като това да стъпим малко по-сериозно на културната сцена в Европа, в света, да ни видят, че съществуваме.
11: Абсолютно, да. Още повече, че допускам, че голяма част от посетителите, които бих искали да видят Евровизия, ще оценят и в съседни на Бургас места, т.е. още градове, които ще бъдат включени, и мисля, че това наистина е един страхотен шанс както за Българското Черноморие, така и за Бургас като така кандидат за Европейска столица за културата за 32-та година. Така че аз абсолютно подкрепям Евровизия да бъде в Бургас.
0: Добре, много ви благодаря, Теодора. Теодора Милева, наша сънародничка, която живее в Виена и видяла на практика какво се случило в града по време на Евровизия. Защо Бургас изпревари София? Това пък беше първият основен въпрос, който възникна след избирането на Бургас като домакин.
3: Би не трябва да кажем, че някаква особена разлика има, тъй като и София става, и Бургас става. Сега аз ви казах нашето мнение, нали, на СИМП и Националния борд беше, че има 400 000 легла. София с нейните 65 000, ние имаме 80 000, които ще бъдат за това събитие общо. Значи, трябваше да включим Боровец и Пловдив с шатъл, нали, за да може да се осигурят леглата. И тук много повече можеше да говорим за спекулация на цените, докато в Бургас е невъзможно. Затова ви казвам, че при 400 000 легла просто е невъзможно някой да спекулира с цени. И става въпрос за младежи. От друга страна, действително това ще даде огромен тласък на Българското Черноморие, не само на Бургас. Самото море е атракция. И тук ние очакваме пост и претурове, т.е. преди и след тези, които ще идва, ще остават. София също ще бъде включена, Пловдив, Стара Загора, Търново. Почти всички български градове ще видят какво е Евровизията, като тези, които ще участват за тези няколко часа на събитието, те ще имат няколко дена преди или няколко дена след, в които ще могат да обиколят страната. И второто нещо, избора на Бургас за музикална столица на Евровизия, съответно музикална столица за 2027 година на България, това е изключително важно събитие за самия град, който го заслужава. Тъй като инвестициите, които бяха направени в Бургас и в транспорт, нови автобуси, нови спирки, градската градина, казиното, хотелите, това са едни супер инвестиции.
0: Кажете ми обаче, къде бихме могли да сбъркаме все пак? За какво да внимават хората, които работят, живеят в Бургас, които ще се занимават по някакъв начин пряко или косвено с това събитие?
3: Значи, видим,
0: сигурно няма да мине всичко. Да, гладко. Никога не минава.
3: Да, добре, но вижте, значи това, което се случва навсякъде, нали, е това, че могат да се появят фирми фантоми или други, които привидно да са продавачи на легла или привидно да са продавачи на услуги, които да се възползват от суматохата и да се опитат да измамят. И това сме го виждали и в България по Коледа и Нова година. Има фирми фантоми, които продават Гърция с фалшиви снимки и така. Тоест, това са част от опасностите. И другото е това, което многократно сме оказвали, такситата по Черноморието,
0: да,
3: които сериозен се възползват. Да, значи там този въпрос трябва да се реши. Така начините копърки просто нямат място в едно такова
0: събитие. Те и сега ги има, представям си тогава какво ще
3: бъде. Но се надявам, че именно това ще даде възможност за едно осветляване на тези бизнеси и за едно изчистване на това, което действително и в момента пречи за развитие на нормален туристически продукт, защото ние виждаме хотелиерите, които правят всичко възможно да предоставят услуги, да имат добри цени, но когато отпред спре някой и направи някакво...
0: И те повози за 100 евро, не е приятно.
3: Да, добре, това не е окей.
0: Стискаме палци на Бургас, вярвам, че ще успеем да се справим и ще представим страната ни по най-добрия начин и ще бъде един всъщност голям хубав музикален празник, какъвто трябва да бъде, и няма да ставаме свидетели на неприятности. Разбира се, в следващите месеци ще продължим да говорим за Евровизия отново. Благодаря ви много за това гостуване.
3: Благодаря аз.
0: А вие останете с нас, връщаме се само след минути.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента. И плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Кауфланд.
2: I just booked a room.
3: What?
4: We're going on a spa weekend, bitch!
5: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
6: Hey, you guys.
7: Not doing anything weird or illegal.
5: И куп лоши, наистина лоши решения.
8: I sense a great deal of stress in all of you.
5: Спа уикенд. От 21 август в кината. От BTV Studios.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: За скъпият ни живот ще говорим следващите минути, за високите цени, за мерките на държавата и колко успешни са те. А мой гост е Майя Манолова, бивш омбудсман и депутат, лидер на Изправи се БГ. Здравейте и добро утро.
1: Здравейте.
0: Можем ли въобще да говорим за справедлива цена и как се определя тя?
1: Няма как да е справедлива цена в търговските вериги, при положение, че официално контролните органи заявиха, че става дума за наценки от порядъка на 80 до 130%. Няма как да говорим за справедливи цени, при положение, че Евростат обяви, че в България млечните продукти са най-скъпи, и няма как да смятаме, че цените са справедливи, при положение, че една и съща стока, една и съща марка, един и същи бранд в една и съща верига. В София цената е много по-висока от Виена, от Берлин, от Амстердам. Тоест ясно е, че се злоупотребява с потребителите, че има спекулативно раздути цени. Няма българин, който в момента да смята, че цените в магазините са справедливи. Същото е всъщност и за услугите, същото е за лекарствата, същото е за горивата, ако щете, същото е и за битовите сметки, но най-големия проблем е с цените на храните, безспорно, защото това са нещата, които всяко българско семейство пазарува всеки ден.
0: Добре, виждаме държавата, ето сега ще определя справедливата стойност на продуктите. Преди това имахме кошница с грижа, нали? Някакви мерки се случват. Достатъчни ли са те? Има ли реален резултат от тях? Ще доведат ли в близко бъдеще до по-ниски цени, за да не седим в това положение до края на годината? Предстои зима и нещата ще станат още по-сериозни.
1: Да не стане зимата на нашето недоволство, ако цените продължават да летят нагоре, защото чувството за поскъпване на живота и за обедняване наистина е повсеместно, особено през след влизането на еврото в България. Кошницата с грижа беше една добра идея, но нейната реализация я показа пред хората като една куха мярка. На практика кошницата с грижа се оказа празна, и то е заради подигравателното и арогантно отношение на търговските вериги към потребителите. Те се подиграха и с гражданите, и се подиграха и с намеренията на правителството по този начин да регулира цените. Сега няма какво да си говорим. Самия факт, че в кошницата попадна, например, млечно-кисел продукт вместо кисело мляко и продукт за мазане вместо маргарин, е достатъчно показателен, а и числата на всичкото отгоре, така най-безцеремонно търговските вериги, една от тях се опита да си направи реклама с кошницата с грижа, като тези дни обяви, че видите ли, за 2 месеца 6 милиона продукта били продадени от тези в кошницата с грижа. И от тези 6 милиона продукта, забележете, 3 милиона са захар. А останалите, повечето от тях са под 1 евро, т.е. 6 милиона са продадени през кошницата с грижа, което е 3% от оборота за 2 месеца на тази търговска верига.
0: Тоест, на практика видяхме, при това, че кошницата с грижа не доведе до никаква положителна промяна. Сега определенето на справедливата стойност поне ще доведе ли до такава, или резултата ще е същия, какъвто наблюдавахме и с кошницата?
1: Справедливата стойност, определенето на справедлива стойност е първата мярка, първата реална мярка на държавата за контрол на цените. До момента никое предишно правителство не направи абсолютно нищо, ама нищо, за да попречи на спекулата по отношение на българските граждани. Това е първата мярка, държавата се ангажира, методиката излезе, мисля, че на 3 август, и ние можем да видим по какъв начин ще се определя справедливата цена. Сега това не е таван, не е лимитирана крайна стойност на основни хранителни продукти, но е една референтна стойност, един показател за това каква би следвало да бъде цената на основни хранителни продукти на щандовете в търговските вериги. И от друга страна, това не е просто поредната информационна кампания, че видите ли, те продават по-скъпо, отколкото би следвало, защото е предвидено в случаите, в които има значителни отклонения, такъв е израза, от справедливата стойност, ще следват проверки. Ще има контрол и след тези проверки ще има санкции. И тук дали ще сработи справедливата стойност като мярка за овладяване на цените, зависи изцяло от контролните органи.
0: Като казахте, санкции, съвсем наскоро имаше проверки на Националната агенция по приходите. Ето, съобщиха санкции за над 1 950 000 евро, от КЗП за над 1 000 300 000 евро. Това е свързано, разбира се, с цените, необосновано повишаване и с неиздаването на касови бележки. Има и тази част, но ето, има проверки, има наказания. Ще стресне ли това търговците?
1: Това е смешно. Този отчет е за едногодишен период. За една година двете основни контролни институции са проверили според това така PR изявление, са направили 37 000 проверки, от които са написали 2700 акта на стойност, като съберем двете числа, около 3 милиона евро. Само да кажа, и това не е само за необосновано повишаване на цени, а за всичко друго, неправилно етикетиране, касови бележки и прочее. Давам пример само с съседна Гърция, която само за месец септември миналата година написа две наказателни постановления на две вериги на обща стойност 2 милиона и половина евро. От тези 3 милиона евро колко ще влязат в хазната не е ясно, защото те тепърва ще бъдат обжалвани. Тоест, това е поредното доказателство за пълен провал на контролните органи. Ето ще дам пример. Ние ги сезирахме за спекулативно повишаване на цените и като нелоялна практика, направено зад гърба на потребителите, на цените на топлинните счетоводители. Искам да питам КЗП какво направиха с това. Тоест, ние, освен цените на храните, тук са и услугите, тук са и лекарства, тук са
0: бензиностанциите. Какво трябва да направи държавата,
1: на място контролните органи трябва да си вършат работата. И до момента имаше един текст, който казваше, че при необосновано повишаване на цените би следвало да следват санкции. Е, колко санкции са последвали?
0: Тоест, още проверки, още санкции, реално затягане
1: сега,
0: на мерките, за да може да има някакъв
1: справедливата
0: резултат,
1: стойност,
0: да се стреснат.
1: Справедливата стойност, след като бъде въведена отново, контролните органи трябва в случаите на значително отклонение да правят проверки и да налагат санкции. Но аз не съм оптимист. Дано си свършат работата, ама надали, както се казва. От друга страна, има някои проблеми и в самата методика за определяне на справедливата стойност. Тя има два компонента – локална себестойност и европейски ценови паритет. И тук обръщам внимание, тъй като тя все още е на обществено обсъждане, че европейския паритет, т.е. преценката за това на сходни продукти, какви са цените в съседни и в други европейски държави, не е написана добре, защото самото определяне на това, кои продукти са сходни, вече залага една бомба в тази методика. Няма как да сравним българското кисело мляко с гръцкия йогурт или българското саламурено силене. Но, например, маслото, което е сравнимо и което в България е в пъти по-скъпо от Виена и от Берлин, изобщо е пропуснато в списъка с продукти.
0: Споменахме преди
1: много
0: малко,
1: е беден
0: че
1: този списък. Само 17 продукта. Съседна Гърция ще направи за десетки продукти подобната поредна мярка заедно с търговските вериги. Но там ангажимента на веригите ще бъде проверяван от правителството. Тоест, ти не можеш да ги оставиш. До тук те не са показали изобщо някаква съпричастност към българските граждани.
0: И ако излезем извън темата за хранителните продукти, макар наистина да от първостепенна важност, преди малко споменахме и двазима. Започват да пускат парното в един момент, след което сметките за ток се повишават в един момент от нормалните през лятото, съвсем естествен процес. Какво ни чака зимата?
1: Искам да предупредя българските граждани, особено столичани с столичната топлофикация. Предупреждавам, че в понеделник най-късно ще бъдат изпратени фактурите за изравнителните сметки. Тук съвсем удобно законодателят е дал един много къс срок за възражения.
0: Колко
1: до 31
0: е?
1: август. Така че призовавам ви, вижте си фактурите с изравнителните

0: неплатени битови сметки, защото хората очевидно не се справят. Но това са и нападения, и посегателства, попълзновения от колекторски фирми през ЧСИ-та. Ето давам пример за... И тук безобразията са многобройни.
1: Дайте пример.
0: Например,
1: една сметка от колко лева може да се превърне в огромно задължение за париране на заплата.
0: Суми, които отдавна са погасени по давност. ЧСИ-тата си затварят очите, техния отговор е, аз не съм длъжен да обяснявам, че едно задължение от 2010 и от 2014 година е погасено по давност, така че ще го събирам. Освен това, те злоупотребяват, като свръх обезпечават малки задължения. Например, имаше един случай в Благоевград, едно задължение от 2 стотинки към мобилен оператор с интернет-телевизия, плюс 7 стотинки, двата периода бяха от 2014 година, значи за този дълг общо от 7 стотинки, който беше нараснал до 1200 лева, ЧСИ-то беше запорирало сметки, беше запорирало МПС и беше възбранило имот къща в центъра на
1: Кюстендил. Тези задължения е възможно човека, който ги е дължал, да е забравил за тях ли? Защото се съмнявам, че не бих платил задължение от 9 стотинки.
0: Всъщност това е един друг прием, особено на мобилните оператори. Когато ти приключваш отношенията с мобилен оператор, плащаш всичко, но винаги за някаква част от периода остават някакви стотинки.
1: Пренебрегваме тази
0: левчета,
1: цифра.
0: За които ти не знаеш. Най-често тези задължения се продават на колекторски фирми. И тогава започва истинския ужас, защото някакви задължения от преди 10 години като снежна топка нарастват с помощта на колектори, които прехвърлят няколко пъти задължения и накрая при ЧСИ-то сумата става главоломна. Обръщам внимание отново, и това е моя призив и към управляващото мнозинство, в края на миналата година двете най-големи колекторски компании прехвърлиха пакет от задължения, от вземания към граждани на стойност от 1 милиард и 700 милиона евро. Това са дългове, които са започнали да се събират. Кантори на ЧСИ-та са пълни с тези задължения, с събирането на тези дългове, и обръщам внимание, че цената на продажбата на този пакет, който е, пак казвам, 1 милиард и 700 милиона евро, те са продадени за 100 милиона евро. Тоест, колекторите купуват и продават помежду си на стойност от дълга, в случая около 6-7%.
1: Има ли такива случаи?
0: А събират по 10.
1: Има ли случаи и с неплатени сметки към Топлофикация, което, да кажем, най-често срещания казус, че хората не могат да си платят сметките за пара?
0: Не, тук да не пренебрегваме задълженията към мобилни оператори, към някои битови сметки, бързи кредити, банки и прочее. Топлофикация сама си събира задълженията, но тук имах един случай, на който се натъкнах преди десетина дни, за задължение към Топлофикация, отдавна погасено по давност, тъй като се събира 2014-2016 година за сградна инсталация, даже не за парно.
1: Тоест, свалени се радиаторите.
0: Водите от 162 лева е продадено жилище в София.
1: Как се случва?
0: Да, факт, към него е добавени са още два периода, 16-20-20-22, но задълженията са от този порядък, основните задължения. Това е недобросъвестно отношение, включително и на изпълнителния директор на Топлофикация и на съответното ЧСИ. Но тези случаи не са изолирани. Това е стандартна практика. За едно задължение от 10 лева да ти запорират всичко, да ти възбранят имоти, и след това, ако не вземеш своевременно мерки, ето вече се стига до продажба на недвижими имоти.
1: А да очакваме ли зимата и двойни сметки за ток, каквото всъщност наблюдавахме миналата
0: година?
1: Ние
0: видяхме миналата година какво се случи. ЕРП-тата си вдигнаха потреблението абсолютно спекулативно и измамно на стотици на милиони български домакинства. КЕВР не проспа, а просто реши да обслужи ЕРП-тата и да натовари гражданите. И тъй като наказани за това няма, следващата година можем да очакваме същото. Съвсем скоро, като започне сезона, най-фрапантните случаи на злоупотреби от колекторски фирми и ЧСИ-та ще отведа в съответната парламентарна комисия и ще искам от депутатите просто да спасят гражданите от този терор. Защото живото спасяващо за хората, но и за правителството, ще бъде първо контрол върху цените,

0: на храни, лекарства, услуги, горива и битови сметки, и второ, юзди на тези, които злоупотребяват с хората. И ако омбудсмана продължава да настоява да се разширяват правомощията на ЧСИ-тата, аз ще кажа, че усилията и на обществения защитник, и на нас като граждански защитници, и на депутатите трябва да бъдат към ограничаване на правомощията и на колектори, и на ЧСИ-та. Най-малкото тази опция да продадеш дълг на 7% и после да го събираш на 100, да бъде обърната. Тоест, ако ще продаваш дълг на 7%, първо да го предложиш на своя длъжник.
1: Ще ми се на финала на нашия разговор да отделим време и на наближаващите президентски избори. Ще има ли изненади там? Какво очаквате да се случи? Кой ще е следващия президент на страната ни?
0: Според мен няма да има изненади. Илияна Йотова е без конкуренция, изключително силен кандидат и в момента единствен кандидат. Тук може би въпросът е и към тези, които парламентарните партии, които би трябвало да си определят кандидатите. 22 септември е крайният срок за регистрация, но за болшинството от хората, включително и за мен, това е без значение, защото нашият фаворит е Йотова.
1: А защо не ги обявяват още? В последния момент ще ни изненадат с решения, явно.
0: Според мен вече, образно казано, са изпуснали влака.
1: Балотаж,
0: ясно, че ще имаме първия жена президент и аз съм спокойна, че държавата ще е в добри ръце.
1: Грешка ли е да не са се оповестили все още тези, които се готвят за надпреварата, или по-скоро е разумен ход от тях?
0: Честно казано, не е моя грижа да се тревожа за това какво ще направят, но не е почтено към техните избиратели.
1: А кои двама ще бъдат на балотаж според вас, ако се стигне до такъв?
0: Аз лично прогнозирам, че стига да има достатъчна активност, тъй като трябва 50% от гласоподавателите да гласуват, изборите ще приключат на първия тур.
1: Ще има ли достатъчна активност или е само надежда?
0: Зависи от много неща, тъй като есента започва, отпуските свършват, проблемите на хората ще ги налегнат и наистина има нужда от ясни мерки от парламентарното мнозинство за защита на хората. Живото спасяващо е за българския народ, наистина да има реални, истински работещи мерки, които да овладеят цените и да спасят хората от лапите на монополистите.
1: Добре, благодаря ви много за това гостуване. Ще видим какво ще случи в следващите месеци. Надявам се прогнозите за тежка зима да не се оправдаят и някакси да успеем да оправим положението до тогава. А вие останете с нас, връщаме се след минути.
2: Здравейте! Днес отново очакваме слънчево време. Само в източните райони в часовете около обед и след обед се задават временни увеличения на облачността, но валежи почти няма да има. Максималните температури ще са малко по-високи от вчерашните. Очакваме стойности между 28 и 33 градуса. Вятърът е слаб в югоизточна България до умерен от изток-североизток. Утре отново ще има много слънчеви часове. Максималните температури се повишават. Очакваме стойности между 30 и 35 градуса. Във вторник от запад на изток се задават по-сериозни увеличения на облачността и на места ще има валежи, гръмотевици, както и условия за градушки. През следващите дни отново очакваме предимно слънчево време, след обед скупеста облачност над планините. Тогава валежи почти няма да има. А сега тази неделя продължава. Останете с нас!

0: време за най-интересното от света на спорта. Това ще ни разкаже Николета Маданска. Здравей, Ники, радвам се, че си тук.
1: Здравей, Алекс, много се радвам. И за да не губя време, защото съм ти подготвила много интересни
0: теми,
1: веднага искам да те питам, знаеш ли как се посреща истинска футболна суперзвезда в Турция?
0: О, нямам никаква представа. Вероятно с много еуфория, с много настроение, с много музика
1: и с много храна.
0: Задължително. Как можах да се сети за храната?
1: Мохамед Салах вече е част от голямото семейство на Трабзонспор и се потопи в местната култура. Уникално видео показва как обикновени семейства, местни баби го приемат в домовете си и го угощават за традиционния стяг, като дори го хранят в устата. Жест, символизиращ топло гостоприемство и грижа, и това не е единствената екстра обаче към трансфера му. Салах ще получава 30 милиона евро на сезон. Договорът включва още луксозни вили, 4 автомобила за най-близките му хора, частно училище за децата и сега идва любимата ми част. 20 000 евро месечно за личен готвач, 10 000 евро за фризьорския салон на съпругата му и 5 000 евро за туалетна хартия. Консумативи.
0: Така че останах без думи малко от тези цифри. Много интересни разходи.
1: Да, много интересен договор. Салах със сигурност вече е разбрал две неща за Турция. Първо, както видяхме, ще бъде много добре нахранен и нищо, абсолютно нищо няма
0: той,
1: да го липса.
0: Да не вземе да излезе от форма с тези вкусоти от тези баби, че на него му е важно да остане. Какви са тези суми, какви са тези цифри?
1: Ами той наистина такава суперзвезда в Турция. Хората се грижат да се чувства добре. Направили са всичко възможно да го привлекат.
0: Безспорно е така
1: и са успяли.
0: Да, и се отблагодаряват подобаващо, виждам, за това, че е приел.
1: Сега още малко футбол. Ламин Ямал реши да отпразнува рождения си ден, този път без скандал, но като крал в имение край Барселона. Имение от 12 век, с повече от 100 гости, приятелката си Инес Гарсия. Всичко изглежда като клип към песен, огромна продукция, лукс, много розово, защото това беше дрес-кода на партито. Приемало това не е първият път, който рожденият му ден предизвиква шум. Само преди година празненството за 18-тия му рожден ден се превърна в сериозен скандал. Ако си спомняш, тогава стана ясно, че е наел хора с нисък ръст, за да забавляват гостите му. Тогава различни организации протестираха, подадоха сигнали, дори искаха испанските власти да разследват. Сега е мало и решил явно да се ложи на по-сигурна формула. Розово, звезди, музика и никакви излишни скандали.
0: Надявам се, да, да няма и подобни скандали за следващите месеци и за бъдеще за него, защото това наистина е, как да кажа, малко е прекалено.
1: Какво мислиш прави един бивш номер 9 в световния тенис, след като качи ракетата? Това се случи това лято с Роберто Баутиста Агут, който на 38 години се оттегли от тениса. Веднага обу футболните обувки. Испанецът се присъедини към родния си Елс и Барсус. Това е отбор от седмото ниво на футбола. И дебютът му, между другото, беше доста убедителен. 2 гола само за 3 минути. И всъщност това е завръщане към първата му спортна любов. Като дете Агут е бил част от школата на Вилерао до 14 годишна възраст, когато избира тениса и изгражда забележителна кариера. Казахме, вече стига до номер 9 в света, печели 12 титли от ATP тура, играе полуфинал на Уимбълдън и е част от испанския отбор, спечелил Купа Дейвис. 24 години по-късно се завръща у дома, където да бъде до близките си и да се отдаде на една от големите си спортни страсти. Между другото, миналия месец още един бивш тенисист, шампион от US Open Доминик Тим, стана футболист. Той пък играе в 8-то ниво на австрийския футбол. Така че очевидно тенисистите ги бива и за футболисти. Да, може така би и обратното въжи.
0: Еми, всестранно развити се сега. Няма пък лошо да опитваш да най-различни спортове и да си добър в няколко от тях.
1: Така, ти гледа ли слънчевото затъмнение тази седмица?
0: Ох, не, гледах го по телевизията. Не го видях на живо. Така че не съм успяла.
1: Има един испанец отново, Дани Леон, който не само го видя, но и покара скейтборд.
0: Да, точно това го видях така в социалните мрежи. Беше изключително
1: много
0: интересно,
1: красиво
0: наистина.
1: Точно в момента, в който луната закри слънцето на 12 август, олимпийският скейтбордист успя да синхронизира скока с този момент на пълно слънчево затъмнение над Испания и резултатът изглежда феноменално, почти нереален, но за този кадър има месеци подготовка. Екипът му избира точното място, изчислява позицията на слънцето и изгражда специална рампа за перфектният момент. Има само около 30 секунди. Леон прави 3 опита, един от тях се получава точно както са го планирали. Видеото събира над 120 милиона гледания само за 24 часа, а той самия определя изпълнението като трика на живота си.
0: Много, много красиво и впечатляващо наистина.
1: И за да завършим пак с красиви кадри, ти предлагам да обърнем поглед към една красива тенисистка, може би най-завладяващата тенисистка в света, Арина Сабаленка. Всъщност, списание Тайм, тя изгря на корицата на това списание и очевидно формулата при нея не е само тенис. През 2025 година тя е втората най-добре платена спортистка в света, с приходи около 30 милиона долара, но когато няма мачове, Сабаленка сменя екипа с бански, тениса с станция, корта с басейна и морето, и точно това понякога дразни феновете. Под едно от видеята и дори пише по-малко TikTok моля и повече тенис, но Сабаленка не се притеснява. За нея забавлението е начин да избяга от напрежението.
0: Много...
1: И според нея самата мечтите са важни, но ако си обсебен само от тях, в един момент те могат да те пречупят и затова така си позволява да показва и друга страна от себе си. Сега, между другото, балансът продължава от басейна и фотосесиите, се връща обратно към корта, защото се готви за US Open.
0: Браво на нея! А ние може би на финала да поздравим и нашите гимнастички, които в последните дни имат изключителни успехи. Първо беше Стиляна Николова, сега ти ще ми кажеш малко повече подробности за това какво се случи тази нощ.
1: Така да, Стиляна Николова донесе първата квота за България, за Олимпийските игри в Лос-Анджелис. За втора поредна година стана световна вице-шампионка на първенството на планетата във Франкфурт. Вчера пък след 8 часа, благодарение и на изпълненията на ансамбъла, успяхме да спечелим сребърен медал и в отборното класиране. Изпревариха ни само рускините. Така че за сега два сребърни медала за нашите момичета от световното днес са финалите на отделните уреди. Ансамбълът ще играе на два финала, Стиляна на четири финала, така че чакаме още медали.
0: Има сериозен...
1: Нека да поздравим, сега се сетих и Теодор Салпаров, който има рожден ден днес.
0: Така е, вчера видяхме първият, щях да кажа филм, то си беше като филм на Станимира Атанасова. Първата част от срещите и с него, свързани с Бенефиса. Да напомним на коя дата беше той. Той ще се излъчва по BTV.
1: На 5 септември от 16 часа и 30 минути по BTV и на Voyo. И понеже сме тръгнали така с... да завършваме с хубави новини, много ми се иска да честитим. И вторият син на... Той беше капитан на Левски. Сега е част от ръководството на клуба, Георги Костадинов, и на неговата прекрасна съпруга Радостина. Вчера на 15 август се е родил Самуил. Така, след дълга борба, прекрасен момент. Наистина, аз много се вълнувам, защото много ги харесвам като семейство. Така че
0: винаги е хубаво, когато се появява нов живот.
1: Да имат само щастливи дни с двете си прекрасни момченца.
0: Наистина е така. И да кажем на зрителите, че в следващите съботи, в тази събота, ще продължим да срещаме нашите зрители с непознатите истории, непознатите за зрителите места, свързани с Теодор Салпаров. Така че да продължават да гледат, за да разберат повече за него, за семейството му, за спортните му успехи, въобще за всичко, което се случва с него, така че да, очакват ни още хубави срещи. Ами топ, много наситени спортни дни се оказаха.
1: Така е, уж
0: лято,
1: не,
0: всички
1: не,
0: на почивка, пък те се случват.
1: Няма почивка, сега неща. Започва и волейбол, така че ще има още много, много любопитни теми от спорта.
0: Благодаря ти много, Ники. А сега ще ви разкажа и за малко музика. За пръв път в България пристига Red Bull Sound Clash, световен формат, в който известни певци се изправят в уникален музикален сблъсък. На 5 декември в Интерекспо Център два от най-слушаните и обичани тандеми у нас, Торино и Пашата и Fire и Тео, ще застанат едни срещу други, за да спечелят аплодисментите на публиката, защото в Red Bull Sound Clash не жури, а публиката решава кой ще надделее. BTV подкрепя събитието като медиен партньор.
2: Red Bull Sound Clash, Торино и Пашата срещу Fire и Тео. Два отбора, две сцени, една публика. Вземи своя билет сега.
0: Ами така се разделяме на днешния 16 август. Другата седмица в 7.50. Тук при вас ще бъде отново Митю Маринов. Свеж, надявам се, завърнал се от своята почивка. Имайте прекрасна, успешна седмица. Ако заминавате на море, приятна почивка. Ако сте на работа, дръжте се. Ще минете и ще минат и тези дни. Хубав ден от нас и останете с програмата на BTV, разбира се, с особената емисия на BTV новините.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
3: I just booked a room.
4: What?
5: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
6: Hey, you guys. Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
7: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Спа уикенд от 21 август в кината от BTV Studios.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Kaufland –

0: 18 задържани в Пловдив след акция в неонацистски клуб, сред тях баща и двама синя. Единият вече задържан заради побоя над непалските граждани. Една седмица цени само в евро, как реагира пазарът? 40 000 зрители на Евровизия 2027 се очакват в Бургас. Погребани и забравени във водите на Дунава кораби от Втората световна война, отново на суша, как изглеждат днес? Здравейте, започват обедните новини на BTV. Аз съм Иван Георгиев. 18 арестувани в Пловдив в клуб на неонацистска организация, трима от тях баща и две деца. Единият от синовете е задържанят и освободен преди дни млад мъж за побоя над непалските граждани.
1: Вчера вечерта полицията влиза на проверка в тези помещения. Вътре са 18 души, 15 момчета и мъже и 3 момичета. Едното на 17 години.
2: В резултат на което се откриха различни видове предмети с съдържание, което предполага проповядване на определени идеологии, забранени от закона. Идеологията е неонацистка. Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация.
3: Коя е тя?
2: Кръв и чест.
1: По данни на разследващите, от около 2 години групата се е събирала ето тук, в това заведение, което пък не функционира като такова от много отдавна. Наемателят му също е сред задържаните. Да се събират хора тук, виждали ли сте?
4: Не съм виждал.
5: Минавам от тук често, обаче тук винаги си е такова запустяло и зарязано.
1: Единствено момче, което работи в магазин в съседство, казва, че е виждал групата.
6: Да, събират се най-приятелски просто.
3: Шум дигат ли, стигат до някакви ситуации?
6: Не. Нито бойща, нито разправи. Просто сами клиенти влизат се за нещо, обслужвам ги и се тръгват.
3: Държат ли се с вас по някакъв начин?
6: Не, най-нормално се държат. Най-нормално. Възпитано се държат, нищо, никаква провокация от тяхна страна към мен.
1: От полицията заявиха, че вчера по време на арестите е дошъл адвокат, който опитал да попречи на работата им.
2: Появи се адвокат тук, който първоначално даваше по телефона указания, даваше съвети на наемателя на заведението да не съдейства на разследването и да ни отваря помещения, които бяха заключени.
7: Не отговаря на истината това, че съм давал указания да не се съдейства. Указанията, които съм давал и по телефона и на място към наемателя, са били във връзка с неговите права.
8: А вие лично как мислите?
7: Моята функция не е била.
8: Неонацистски символи?
7: Ами няма как да коментирам към момента. Аз не съм видял и точно нали, какви са иззетите вещи, какво представлява част от тях. Съм ги видял при самото изземване, тъй като бях на място и съм се подписал в протокола, но...
8: Те навеждат ли на мисълта, че действително става въпрос за такава идеология?
7: Не мога да го коментирам това, напрямо ви се навеждат.
1: Сред задържаните вчера и 18-годишното момче, което само преди дни беше пуснато от ареста, след като получи обвинение за побой над двама непалци. Тогава стана ясно, че тинейджерът е бил и по време на побоя над Георги Кузев на Младежкия хълм. Сега арестувани са и брат му и баща му.
3: Обвиняемите за убийството идвали ли са тук?
2: Е, това са детайли, които ти първо установи.
3: А някога тези от обвиняемите за убийството, виждали сте ги на снимки със сигурност, идвали ли са тук?
6: Едното момче, май съм го виждал тук, да идва при мене. Ма точно кое е, просто по физиономия съм го виждал.
3: Тези, които задържахте с нощи, участвали ли са в други побоища, агресивни ситуации?
2: За момента нямаме такива данни. Казах, че едно от задържаните лица е лицето, което е участвало в нанасене на побоя на непалските граждани.
3: Някои от другите 17 задържани познава ли някои от обвиняемите за убийството?
2: Има такава вероятност.
1: Мястото е било проверено през 2023 година. Имало е арестувани, но след това досъдебното производство е било прекратено. През 2013 година неонацистската организация Кръв и чест заяви политическите си амбиции в България да се яви на изборите и да остане единствената националистическа партия. Сред говорителите й беше Ивайло Колев, чието име съвпада с това на наемателя на помещението.
0: Ще бъдат ли повдигнати обвинения на арестуваните и кога? Въпрос към Владислава Тичкова, която следи темата в Пловдив. Здравей!
3: Здравейте, дали ще бъдат повдигнати обвинения и на колко от задържаните трябва да стане ясно до края на днешния ден. Тази информация очакваме от Пловдивската прокуратура и респективно трябва да разберем дали през следващите дни ще се иска задържане под стража на обвиняемите. Друго много важно и интересно, което разбрахме днес по време на брифинга на полицията, е, че част от арестуваните снощи са криминално проявени, някои от тях дори осъждани за, цитирам, различни видове престъпления.
0: Владислава Тричкова от Наживо от Пловдив, благодаря. Кръв и чест е международна неонацистка мрежа, основана във Великобритания през 1987 година. Кръстена е на едноимения младежки нацистски слоган и проповядва бял супермасизъм, превъзходство на белите хора и скинхед екстремизъм. Забранена е в редица държави, като Германия, Испания, Русия и Канада, където е включена и в списъка с терористични организации. Великобритания и е наложила финансови санкции по контратерористичния си закон. Членове на Кръв и чест са осъдени за предизвикване на омраза. Една седмица, откакто цените вече не се изписват задължително в евро и в левове, двойното обозначение продължи една година. Бити ви провери, тръгнаха ли цените нагоре, откакто са посочени само в единната валута?
4: В Пловдив все още някои сергии са с двойни цени в евро и лева. Клиентите не виждат разлика със стойностите от преди 7 дни.
9: Горе-долу така, за доматите и краставиците цените са, що годе такива, последните май една-две седмици.
10: Цената е същата. Няма разлика. Въпросът е, че хората се ориентират по-лесно.
4: Проверяваме цените на някои от основните храни и в сайта, който е под егидата на Комисията за защита на потребителите колко струва.бг. Разликите за седмица са минимални, като поскъпване има с 10 цента при кашкавала, който става сред най-скъпите стоки в потребителската кошница. Поевтиняване с няколко цента има при краставиците и доматите.
11: Е, дори да има някакво увеличение на цените, то не е особено голямо. И най-вероятно се дължи на тези търговци, които до последно са успели да задържат така цените си в старите рамки, да кажем, преди средата на миналата година, точно очаквайки тази възможност, която евентуално клиентите няма да могат да се ориентират по двете цени.
4: Поевтиняване има също при сезонните плодове и зеленчуци.
12: В момента си купувам дина и тя не си наевтина.
4: В големите хипермаркети също остана цена само в евро. Проверките на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията продължават.
0: Очакванията са за Евровизия у нас да пристигнат около 400 000 души. Това обяви директорът на Института за анализи в туризма Румен Драганов в тази сутрин по BTV. По негови данни, една двойна стая в 5-звезден хотел в района на Бургас вече се продава от чужди туроператори за около 170 евро на вечер. Той допълни, че едно от предимствата на Бургас спрямо София е броят на местата за настаняване. В София леговата база е 65 000 души, а в Бургас многократно повече.
13: Изходихме от това, че там има 400 000 легла и не може да има спекулации с цените, тъй като при това огромно предлагане ще има много изгодни цени. Такива градове като Поморие, Слънчев бряг, Несебър, съответно Созопол, Приморско, всичко, което е на юг, те се включат.
0: Още една история от миналото. Излезе от дъното на река Дунав, край румънската община Груя и сръбското селище Прахово, се показаха останките от германски кораби, потопени в края на Втората световна война. Екип на BTV отиде на място, разказа Трени Христова и Ради Стоянов.
14: Дестинацията ни е на левия румънски бряг на Дунав. Пътят ни минава през мост Нова Европа. Днес връзка между България и Румъния, а в миналото граница, път и бойно поле. По реката виждаме пясъчни коси, нови острови и оголени брегове. През Мъглави, Четате и Гърламаре стигаме до района, в който се срещат границите на Румъния, Сърбия и България.
15: Груя, 851-ви речен километър.
14: Докато чакаме кметът на Груя да ни заведе при показалите се кораби в близост до железни врата, разбираме, че не е далеч от нас, бреговете на Дунав също са показали останките на друг кораб. Община Груя е в южната част на окръг Мехединц.
4: Имало е периоди, когато Дунав е бил толкова нисък, но не и на това ниво. А сега, след като е спаднал толкова много, се появяват останките от бивши военни кораби. Останките от Втората световна война.
14: Тръгваме към село Извоареле, където Дунав изважда Втората световна война от водата. Вземаме с нас по пътя местен жител. От селото до брега на Дунав ни отвежда лабиринт от неравни и прашни пътища. От Мариан Бегеско научаваме, че при отстъплението на германските войници са останали още много такива кораби, включително и поплавателния канал. На това място през 1944 година германската флота умишлено потопява десетки кораби, за да затрудни придвижването на съюзническите войски. Румънското Извоареле е срещу сръбското Прахово. На няколко километра е хидровъзелът Железни врата 2.
16: И са били удавени по време на Втората световна война през 1944 година. Германците са ги удавили, за да не дойдат руснаците след тях.
14: След повече от 80 години под водата, реката ги показва. Може би за кратко, а може би не. За BTV новините, Рен Христова.
0: От света Белгия се бори с най-големия пожар в модерната си история. Той гори трети ден в природен резерват в източната част на страната. В гасенето се включиха армията и десетки фермери и доброволци. Участват и екипи от Германия и Люксембург и 3 хеликоптери и 2 самолета, изпратени от Европейския механизъм за гражданска защита. Жителите на две селища получиха нареждане да напуснат район заради гъстия дим и променливите ветрове, евакуиране и детски лагер. Само на няколко десетки километра през границата големият пожар в Западна Германия вече е под контрол. Там бяха евакуирани 1800 души. История за доброто. Млад фермер от село Бяла река събира и ремонтира стари инвалидни колички, за да ги дарява на нуждаещи се. Помощните средства достигат дори до Сърбия и Северна Македония. Репортаж на Мелина Василева.
17: Не излизах. Най-много до пътя да излезна тук до вратата и се прибирах.
18: За някои инвалидната количка е свободата да излезе от дома си, да живее пълноценно и да вижда детето си как расте.
17: Тани!
18: Иванка живее в Дебър, работи в местната болница до 2023 година, когато чува диагнозата множествена склероза и се налага да остане вкъщи.
17: Една количка така остава 2000 евро. Да, скъпа е количката, аз не мога да я позволя да я купа.
18: Помощта обаче идва от неочаквано място – близката ферма в село Бяла река, където 32-годишният Димитър Иванов отглежда над 100 крави, а наред с грижите за животните вдъхва нов живот на стари инвалидни колички и ги дарява на хората в нужда.
19: При разчистването на стара къща, преди около 7 години вече, с мой приятел намерихме две неупотребявани инвалидни колички нови и чудейки се какво да ги правим, решихме да ги обявим в социалните мрежи, че ги даряваме.
20: Тук в работилницата се събират десетките дарения от цялата страна. Ремонтират се и след това се изпращат към хората в нужда.
18: Димитър, който е инженер по образование, ги ремонтира сам, като до момента близо 700 помощни средства са предоставени на нуждаещи се хора.
19: Емоцията на хората, когато даряваме помощните средства, е горивото, което ме кара да продължавам да го правя.
18: Такива помощни средства получава и Ралица Коцева, която е майка на три деца. 6-годишната Лора е диагностицирана с епилептична енцефалопатия – тежко състояние, което налага ежедневната употреба на специализирани средства.
21: Ние лично се възползвахме от една табличка, която е с масичка и ми помага при работата ми с моето дете, като поставяме една ашина вътре в нея и правиме различни рехабилитационни дейности.
18: Димитър Иванов е живял в различни точки на света, работил няколко години в Съединените щати, но решава да се върне в село Бяла река, за да продължи семейната традиция в животновътството, но и да остави следа у хората, чийто живот променя.
0: Продължителните жеги и засилващата се суша в Европа засяга целия селскостопански сектор. За производителите на шампанско във Франция това означава рекордно ранен гроздобер.
22: 6:30 сутринта в региона Шампанья. Лозарските ножици вече штракат. Целта е гроздето да се обере преди обедните горещини. За винопроизводителите почивката през август е мираж.
23: Когато бях дете, гроздоберът започваше след началото на учебната година, по-скоро в края на септември или началото на октомври. Постепенно се измести през септември, а последните 20 години вече започва през август.
22: Заради пролетна слана и петте горещи вълни това лято, 30% от реколтата е загубена. Сушата води до по-малки зърна, което означава по-малко бутилки шампанско. За да се избегне рязък спад в производството, ще се вади от резервите.
5: Намираме решения. Създаваме нови сортове грозде, които да са по-устойчиви на суша и слана, които зрят по-късно, и лози, които се нуждаят от по-малко вода.
22: Дени Велю е предал занаята и лозята на сина си, който признава, че е нужна постоянна адаптация към променящия се климат. И че потребителите трябва да приемат, че дори вкусът на шампанското може леко да се измени.
0: С това се разделяме. Петрони Евтов ще ни каже след малко какво време да очакваме днес и в началото на новата седмица. Хубав ден!

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш вулана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Здравейте! Днес отново ни очакват много слънчеви часове. След обед обаче над източна България няма да липсват и временни увеличения на облачността. Все пак валежи почти няма да има. Максималните температури съвсем леко се повишават. Очакваме стойности между 28 и 33 градуса. Вятърът е слаб в югоизточна България до умерен от изток, североизток. По Черноморето ще има и слънчеви часове, но след обед предстои развитие на купеста облачност. Максималните температури там около 27-28 градуса, тази на морската вода между 24 и 26. По планините също предстои предимно слънчево време и там максималните температури леко се повишават. На височина 1200 метра очакваме стойности около 23 градуса, на 2000 около 15. Утре отново се задават много слънчеви часове, а температурите ще се повишат още. Очакваме максимални стойности между 30 и 35 градуса. Във вторник от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места предстоят краткотрайни превалявания, гръмотевици, както и градушки. През следващите дни очакваме слънчево време, по планините са следобедни увеличения на облачността, но валежи почти няма да има. Сега по BTV е време за спорт с Николета Маданска. Приятен ден и останете с нас!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Аплодисменти за Александра Начева на родна земя. Българката донесе първи бронзов медал за България в тройния скок от 28 години насам. Точно 782 дни след ужасяващата контузия, която е лиши от участие на Олимпийските игри.
1: Специален гост открадна шоуто при посрещането на Александра Начева у дома след европейското първенство в Бирмингам. Българката навършва 25 години на 20 август, но нейният подарък подрани.
2: Това беше една уникална емоция, най-добрият подарък, за който съм си мечтала. И някакси този медал ми е много по-ценен от всички до сега. И за първи път направих почетна обиколка на стадиона, което си го мечтаях от доста време.
1: Този успех идва точно 782 дни след ужасяващата контузия. Счупен глезен, който лиши Начева от участие на Олимпийските игри в Париж.
2: Чувствата са много смесени. Едновременно вълнение, удовлетворение и също малко страх. Страх, защото не сме посрещали по този начин от много време. Страшно много време. И много ми липсваше това чувство.
1: След близо година и 7 месеца извън големите състезания, Начева се завърна с гръм и трясък.
2: Мога да кажа, все още съм в най-добрата форма в целия ми живот, която съм била. И опитът, който направих, всъщност дори не е ни на 80% от възможностите ми в момента, но все пак не съм алчна. Много съм благодарна за бронзовия медал.
1: Това е не само триумфално завръщане на Александра Начева, но и отличието е първо за България в тройния скок от Европейско първенство от 1998 година насам.
0: Медал за България в отборната надпревара на трето поредно световно първенство по художествена гимнастика. След като Стиляна Николова стана световна вице-шампионка, ансамбълът завърши шести в многобоя, тимът ни спечели среброто.
3: А това е един много добър състав, който смятам, че ще се обиграва все по-добре и по-добре. И нашата цел е на Олимпийските игри да бъдем възможно най-добрата форма.
4: Смяната на съчетанието беше един от печелившите ни ходове. Така да кажа, доста израстване в съчетанието и в представеността.
0: Петър Мицин се класира на финал на Европейското първенство по плуване в Париж. Българинът се нареди сред 8-те най-бързи на 400 метра свободен стил. Мицин даде 7-ми резултат в пресявките с време от 3 минути 46 секунди и 28 стотни. Финалът е първи за страната ни на тазгодишното Европейско първенство и е насрочен за малко след 20 часа българско време. Футбол Лудогорец продължава без грешка в ФБет Лига. Орлите запазиха 100%-вия си актив и излязоха еднолично начело в класирането след домакинска победа над Ботев Пловдив с 2 на 0.
5: Лудогорец беше по-активният отбор на терена, а още в 7-та минута можеше да излезе напред в резултата, но Алберто Салидо удари града. Скоростна акция на Орлите донесе попадение в 32-та минута. Тогава Алани прати топката в собствената си врата след силен удар на Бърнар Текпетей. Само две по-късно тимът от Разград имаше 2 гола аванс, като Руан Крус беше точен за домакините. В последните секунди на първото полувреме Ивайло Чочев пропусна от близко разстояние да направи резултата 3 на 0. Победата над Ботев Пловдив осигури на Лудогорец лидерската позиция с максимален актив от 15 точки. Орлите ще останат на върха и след петия кръг, тъй като Левски е с мач по-малко. В събота Лудогорец ще бъде домакин на Славия.
0: От школата на Вилярреал до номер 9 в световния тенис и обратно на футболния терен. Това е историята на Роберто Баутиста Агут. Преди месец бившият номер 9 в мъжкия тенис Роберто Баутиста Агут сложи край на кариерата си на 38 години и почти веднага обу футболните обувки. Той се присъедини към родния си Елс и Барсус, клуб от седното ниво на испанския футбол, в който е играл и баща му. А в дебюта си вкара 2 гола само за 3 минути. Като дете Роберто мечтае да стане футболист. Част е от школата на Вилярреал до 14 годишна възраст, когато избира тениса. По това време той вече е европейски шампион при юношите, на сингъл и отборно. На корта Агут стига до номер 9 в световната ранглиста, печели 12 титли от ATP тура, играе полуфинал на Уимбълдън и е част от испанския отбор, спечелил Купа Дейвис. А извън тениса и футбола, голямата му страст са конете. Той има собствена конеферма, а конете му участват в състезания в Испания. Щастлива новина за семейството на спортния директор на Левски Георги Костадинов. На голяма Богородица той и съпругата му Радостина Тодорова станаха родители за втори път. Двамата посрещнаха на бял свят втория си син Самуил. Още ще четете на нашия сайт btvsport.bg. А още спорт ви очаква и на адрес BTV Sport в TikTok и Instagram. Така се разделяме. Приятен ден!

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys!
4: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Спа уикенд от 21 август в кината от BTV Studios.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
1: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
0: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys!
1: Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Спа уикенд от 21 август в кината от BTV Studios.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
2: I just booked a room.
3: What?
4: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
1: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
5: Hey, you guys.
2: Not doing anything weird or illegal.
1: И куп лоши, наистина лоши решения.
6: I sense a great deal of stress in all of you.
1: Спа уикенд от 21 август в кината от BTV Studios.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Another pointless day has come to pass.

Здравейте! През нощта ще бъде ясно и тихо. А утре ни очаква слънчев и топъл ден. Вятърът в страната ще бъде слаб, а в източна България до умерен от изток и уисток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 31 градус. Слънчево ще бъде и по морето. Максималните температури там ще са между 26 и 28 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 24-25 градуса, а вълнението около 2-3 бала. И в планините изгледите са за слънчево време. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19 градуса. Във вторник ще нахлува по-хладен въздух и температурите слабо ще се понижат. На места ще има краткотрайни валежи, грамотевици и условия за градушки. В сряда превалявания се очакват главно в източните и крайни южни райони. До края на седмицата ще преобладава слънчево време с малка вероятност за изолирани следобедни валежи на запад, а температурите отново ще тръгнат нагоре. И за финал, любопитен пример от САЩ. В Охайо огромен паркинг беше покрит с близо 40 000 соларни панела. Те осигуряват около 75% от електроенергията за сградите в комплекса, а едновременно с това пазят автомобилите на сянка. Едно практично решение, което превръща обикновеното градско пространство в източник на чиста енергия. Така завършва нашият поглед към небето. А вие останете с BTV.

0: Нов триумф на Стиляна Николова в България има световен шампион в индивидуалните уреди за първи път от 25 години, а ансамблът се окичи с два бронзови медала.
1: Осемнайсет арестувани в неонацистки клуб в Пловдив, сред тях баща с две деца. Каква е връзката с убийството на младежкия хълм?
0: Два месеца преди президентските избори машините, на които ще гласуваме, са с изтекла гаранция.
1: 400 000 зрители на Евровизия 2027 се очакват в Бургас.
2: БТВ новините от цяла България и света с Лиляна Боянова и Иван Георгиев.
1: Световна титла за България в художествената гимнастика, фурор за Стиляна Николова, която стъпи на световния връх във Франкфурт.
0: Българската гимнастичка спечели златото на бухалки и донесе първа световна титла за страната ни в финалите на отделните уреди от 25 години насам.
3: След среброто в многобоя и в отборната надпревара, Стиляна Николова триумфира на бухалки и спечели първа индивидуална световна титла в своята кариера. Николова изигра брилянтно съчетанието си на бухалки и написа нова страница в историята на родната художествена гимнастика. За последно българка беше на световния връх в отделните уреди преди 25 години, когато Симона Пейчева триумфира с три златни медала в Мадрид през 2001. Във Франкфурт Стиляна добави на сметката си и сребро на лента. Ансамбълът прибави още две бронзови отличия – на пет топки и в смесеното съчетание с три обръча и два чифта бухалки. Така България приключва световното първенство с пет медала – злато, два сребърни и два бронзови.
1: Водещата криминална тема – 18 арестувани в Пловдив, клуб на неонацистка организация, сред тях един непълнолетен.
0: Трима от задържаните са баща и двамата му сина. Единият от тях беше задържан и за побой над непалските граждани. Полицията обяви, има връзка с убийството на Георги Кузев. Репортаж на Владислава Тичкова.
4: Вчера вечерта полицията влиза на проверка в тези помещения. Вътре са 18 души, 15 момчета и мъже и 3 момичета. Едното на 17 години.
5: В резултат на което се откриха различни видове предмети с съдържание, което предполага проповядване на определени идеологии, забранени от закона. Идеологията е неонацистка. Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация.
4: Коя е тя?
5: Кръв и чест.
4: По данни на разследващите, от около 2 години групата се е събирала ето тук, в това заведение, което пък не функционира като такова от много отдавна. Наемателят му също е сред задържаните. Да се събират хора тук, виждали ли сте?
6: Не съм виждал.
7: Минавам от тук често, обаче тук винаги си е такова запустяло и зарязано.
4: Единствено момче, което работи в магазин в съседство, казва, че е виждал групата.
8: Да, събират се най-приятелски просто.
4: Шум дигат ли, стигат до някакви ситуации?
8: Не. Нито бойща, нито разправи. Просто сами клиенти влизат си за нещо, обслужвам ги и се тръгват.
4: Държат ли се с вас по някакъв начин?
8: Не, най-нормално се държат. Най-нормално. Възпитано се държат, нищо. Никаква провокация от тяхна страна към мен.
4: От полицията заявиха, че вчера по време на арестите е дошъл адвокат, който опитал да попречи на работата им.
5: Появи се адвокат тук, който първоначално даваше по телефона указания, даваше съвети на наемателя на заведението да не съдейства на разследването и да ни отваря помещения, които бяха заключени.
9: Не отговаря на истината това, че съм давал указания да не се съдейства. Указанията, които съм давал и по телефона и на място към наймателя, са били във връзка с неговите права.
10: А вие лично как мислите?
9: Моята функция не е била.
10: Неонацистки спомен... символи?
9: Ами няма как да коментирам към момента. Аз не съм видял и точно нали, какви са иззетите вещи, какво представлява. Част от тях съм ги видял при самото изземване, тъй като бях на място и съм се подписал в протокола, но...
10: Те навеждат и на мисълта, че действително става въпрос за такава идеология?
9: Не мога да го коментирам. Това напряма ви се навежда.
4: Сред задържаните вчера и 18-годишното момче, което само преди дни беше пуснато от ареста, след като получи обвинение за побой над двама непалци. Тогава стана ясно, че тинейджерът е бил и по време на побоя над Георги Кузев на Младежкия хълм. Сега арестувани са и брат му и баща му. Обвиняемите за убийството идвали ли са тук?
5: Е, това са детайли, които ти първо установя.
4: А някога тези от обвиняемите за убийството, виждали сте ги на снимки със сигурност, идвали ли са тук?
8: Едното момче, май съм го виждал тук, да идва при мене. Ма точно кое, просто по физиономия съм го виждал.
4: Тези, които задържахте с нощи, имат ли, участвали ли са в други побоища, агресивни ситуации?
5: За момента нямаме такива данни. Казах, че едно от задържаните лица е лицето, което е участвало в нанасене на побоя на непалските граждани.
4: Някои от другите 17 задържани познава ли някои от обвиняемите за убийството?
5: Има такава вероятност.
4: Мястото е било проверено през 2023 година. Имало е арестувани, но след това досъдебното производство е било прекратено.
0: Повдигнаха ли вече обвинения на задържаните и какво още знаем за арестите? Въпрос към Владислава Тричкова, която следи темата в Пловдив. Здравей!
4: Здравейте! Прокуратурата има 24 часа от момента на ареста, за да прецени дали ще повдигне обвинения, какви и на кого. Този срок все още не е изтекал, това ще се случи късно тази вечер и така към този момент нямаме информация какво решение са взели от държавното обвинение. Това, което разбрахме от прокуратурата обаче, е, че те ще предоставят тази информация на медиите утре сутрин и така респективно ще разберем и дали през следващите дни ще се гледат мерките за неотклонение на някой от задържаните. Иначе още нещо важно относно арестите. Днес на брифинга на полицията разбрахме, че част от арестуваните вчера са с криминални прояви, а някои от тях дори са осъждани за, цитирам, различни по вид престъпления.
0: Владислава Тичкова предава от Пловдив. Благодарим ти. Неонацистката групировка Кръв и чест има корени у нас от повече от 20 години.
1: Многократно е влизала в поле зрението на властта и на медиите, а по света е забранена в много държави. Репортаж на Гергана Венкова.
6: Кръв и чест е международна нацистка мрежа, основана в края на 80-те. Проповядва идеи, отворили едни от най-мрачните страници в историята на човешката цивилизация. У нас първи опити на тази мрежа да се популяризира са забелязани през 2001 година. Спомня си бившият директор на сектор киберпрестъпност в ГДБОП Явор Колев.
11: Тогава установихме, че в българското интернет пространство има такъв клонинг, сайт на Кръв и чест на български. Установихме къде, затворихме сайта, установихме кой стои като администратор и кой е купил домейна и се оказа един американски гражданин.
6: Към този момент ФБР съобщават, че въпросния е осъждан в САЩ, Чехия и Германия за разпространяване на нацистка идеология.
11: Но не могат да свалят сайтовете, тъй като свалянето им ще наруши втората поправка на тяхната конституция, която гарантира свободата на изразяване.
6: 12 години по-късно Кръв и чест отново привличат внимание, този път с политически амбиции и заявката, че ще се явят на изборите като единствената националистическа партия, която трябва да остане в България. Тогава в 120 минути по BTV ви показахме Ивайло Колев, един от говорителите на въпросния проект, чието име е същото като наемателя на помещението за сбирки в Пловдив.
12: Няма смисъл да основаваме партия и да не се явим на изборите.
6: Бандите по света, част от това движение, не крият омразата си към различните. Организират нощни патрули в етнически пъстри райони. Заплашват, палят, бият. Свързвани с подобни прояви и у нас. В страни като Германия, Испания, и Русия и Канада са забранени и дори включени в списъци с терористични организации. Не е ясно от кога властите у нас наблюдават поведението им. Със сигурност се знае, че преди 3 години въпросният офис е обискиран. Има арестувани, иззети са и вещи с забранено съдържание. Задържаните остават за кратко зад решетките, разкрива защитникът им тогава.
9: Същото място, със същия наемател, извършена същата акция.
11: Няма някакви крайни криминални деяния, за което да бъдат наказани с лишаване от свобода, затова те обикновено минават с глоби и административни.
6: От Държавна агенция национална сигурност днес не отговориха на въпросите ни, а експертите предупреждават. Радикални банди разширяват влиянието си сред младите, предимно чрез интернет. Достатъчно е да се попадне само на един клип. След това алгоритъмът на социалните мрежи ще предостави още от същото.
11: Те търсят такава реализация, защото това поведение, за съжаление, дава възможност да станеш популярен, да станеш известен, да получиш лайкове.
6: За BTV новините, Гергана Венкова.
0: Първи оценки за 100 дни на кабинета на Румен Радев. Опозицията отправи към него остри критики. Според ГЕП, първите 10 дни са били кредит на време, но вече вноските се плащат с резултати. След 100 дни Румен Радев вече не е алтернатива на властта. Румен Радев е властта и вече няма алиби, казват от партията. Период на овладяване на провалени управленски модел и създаване на нови рискове вместо на реална промяна. Това е оценката на Демократична България в позиция, разпространена до медиите. За 100 дни премиерът Румен Радев каза, че е елиминирал олигархията в политическата власт, като напълни властта с службогонци от стария политически модел, казват от Продължаваме промяната. Според тях, старият модел се е завърнал с още по-голяма сила.
1: Машините, на които ще гласуваме през октомври, са с изтекла гаранция. Това обявиха за BTV от Централната избирателна комисия.
0: Според експертите, това може да блокира стотици машини, още от Десислава Ризова.
6: За вота ще ни трябват около 9800 машини, обявиха от ЦИК и допълниха.
13: Машините не са в гаранция, изтекла е гаранцията, но подготвяме така техническа спецификация за обществена поръчка, която предполагам, че следващата седмица ще влезе на гласуване. И нашата амбиция е до изборния ден да имаме пълните машини зарядни за работа.
6: Според изборните експерти проблемът е сериозен.
14: Е само Централната избирателна комисия. Всички знаят, че гаранцията е изтекла и то мисля, че още миналата година. Сега това не значи, че всички машини автоматически трябва да се бракуват. Не е така, но означава, че все повече машини ще излизат от строя. На последните избори излязоха над 100 машини от строя. Сега ще излязат няколко стоти.
15: Във всички секции с над 300 души, като тази, ще се гласува с машина. С тези с под 300 души на хартия.
6: От ЦИК открояват като важни следните дати.
13: Гражданите, които желаят да гласуват по настоящ адрес, имат постоянен настоящ, до 10 октомври трябва да подадат в общината. Същата и датата за хората с увреждания.
6: А експертите допълват детайлите по подготовката.
14: Инициативните комитети трябва да представят 7000 подписа на избиратели. Аз лично ги съветвам да търсят не 7000, а 7500 нагоре, към 8000, защото много от подписите ще се окажат недействителни по различни причини. А пък партиите и коалициите, които участват в изборите, трябва да представят депозит. В кодекса пише 10 000 лева, т.е. това е къде към 5000 евро. Който депозит се връща, ако партията или коалицията получи поне 1% от действителните гласове.
6: Ако загубят депозита, то отива за лечение на деца. Експертите допълват, че 2 месеца преди вота неизвестните са няколко. Кои ще са кандидатите на десницата и дали ГЕРБ ще играят с отделен кандидат.
1: Какво ще предстои до изборите на 25 октомври? Въпрос към Десислава Ризова, която работи по темата. Добър вечер, Деси.
16: Добър вечер. След като бъде обявена обществената поръчка за гарантираното обслужване на машините, тепърва предстои и тяхното сертифициране и всичко това трябва да стане през следващите 70 дни до изборите. Междувременно вече стана ясна и хронограмата за предстоящия вод, както и най-важните дати в нея. До 9 септември партиите, а до 14 септември и инициативните комитети трябва да се регистрират в Централната избирателна комисия. До 22 ще знаем и имената на кандидатите в листите. На 23 септември ще бъдат определени номерата в бюлетината с жреби, а на 24 септември ще бъде утвърден и образецът на бюлетината. Кампанията ще започне на 25 септември, а до 3 октомври ще са ясни и секциите в чужбина. На 24 октомври е ден за размисъл, а на 25 октомври, както знаете, ще гласуваме до 20 часа вечерта. Ако има балотаж и няма избран от първи тур, то балотажът ще е на 1 ноември, неделя.
1: Десислава Ризова, благодарим ти.
0: 12 души загинаха, десетки са ранени при тежка катастрофа с полски туристи в Източна Унгария.
1: Подробностите следват и още в BTV новините.
0: Погребани и забравени във водите на Дунава кораби от Втората световна война отново на суша. Как изглеждат днес?
1: Млад фермер ремонтира стари инвалидни колички и ги подарява.
0: Сега водещото от света.
1: 12 души загинаха и десетки са ранени при тежка катастрофа с полски туристи в Източна Унгария. Автобус с двама шофьори и 57 пътници се преобръща тази нощ в канавката на магистралата. Разследващите предполагат, че водачът е заспал на волана. Групата се връщала от поклонническо посещение в Босна и Херцеговина. Шофьорът е задържан и се разпитва от полицията. Унгарският премиер изрази съболезнования на семействата на засегнатите, а Полша изпраща на медицински самолет, за да прибере пострадалите. Белгия се бори с най-големия пожар в модерната си история. Той гори трети ден в природен резерват в източната част на страната. В гасенето се включиха армията и десетки фермери-доброволци. Участват и екипи от Германия и Люксембург и хеликоптери и самолети, изпратени по Европейския механизъм за гражданска защита. Изгорели са 3000 хектара гори или площ, равна на тази на град като Сандански. Няма унищожени къщи, но евакуираните с нощи все още нямат разрешение да се върнат по домовете си. Освен в Белгия, евакуирано беше и най-близкото до границата германско селище. За сега няма риск огънят да стигне до границата, но целият район е силно задимен.
0: Министерството на енергетиката обмисля допълнителни мерки за работата на АЕЦ Козлодуй в условията на безпрецедентно ниското ниво на река Дунав. От ведомството съобщават още, че се търсят решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи на енергоблоковете и хранилището за отработено гориво. Подготвят си мерки за осигуряване на необходимите водни количества. Към днешна дата централата работи съгласно графика си, а властите поддържат връзка с министрите от региона и евроинституциите.
1: Още една история от миналото излезе от дъното на Дунав. Край румънската община Груя и сръбското селище Прахово се показаха останки от германски кораби, потопени в края на Втората световна война.
0: Екип на BTV отиде на място, разказва Трени Христова и Ради Стоянов.
17: Дестинацията ни е на левия румънски бряг на Дунав. Пътят ни минава през мост Нова Европа. Днес връзка между България и Румъния, а в миналото граница, път и бойно поле. По реката виждаме пясъчни коси, нови острови и оголени брегове. През Мъглави, Четате и Гърла Маре стигаме до района, в който се срещат границите на Румъния, Сърбия и България.
18: Груя, 851 речен километър.
17: Докато чакаме кметът на Груя да ни заведе при показалите се кораби в близост до железни врата, разбираме, че недалеч от нас бреговете на Дунав също са показали останките на друг кораб. Община Груя е в южната част на окръг Мехединц.
19: Имало е периоди, когато Дунав е бил толкова нисък, но не и на това ниво. А сега, след като е спаднал толкова много, се появяват останките от бивши военни кораби, останките от Втората световна война.
17: Тръгваме към село Извоареле, където Дунав изважда Втората световна война от водата. Вземаме с нас по пътя местен жител. От селото до брега на Дунав ни отвежда лабиринт от неравни и прашни пътища. От Мариан Бегеско научаваме, че при отстъплението на германските войници са останали още много такива кораби, включително и поплавателния канал. На това място през 1944 година германската флота умишлено потопява десетки кораби, за да затрудни придвижването на съюзническите войски. Румънското Извоареле е срещу сръбското Прахово. На няколко километра е хидровъзелът Железни врата 2.
20: И са били удавени по време на Втората световна война през 1944 година. Германците са ги удавили, за да не дойдат руснаците след тях.
17: След повече от 80 години под водата, реката ги показва. Може би за кратко, а може би не. За BTV новините, Рен Христова.
0: Очакванията са за Евровизия у нас да пристигнат около 400 000 души. Това обяви директорът на Института за анализи в туризма Румен Драганов в тази неделя по BTV. По негови данни, една двойна стая в 5-звезден хотел в района на Бургас вече се продава от чужди туроператори за около 170 евро на вечер. Той допълни, че едно от предимствата на Бургас спрямо София е броят на местата за настаняване. В София леговата база е 65 000 души, а в Бургас многократно повече.
2: Изходихме от това, че там има 400 000 легла и не може да има спекулации с цените, тъй като при това огромно предлагане ще има много изгодни цени. Такива градове като Поморие, Слънчев бряг, Несебър, съответно Созопол, Приморско, всичко, което е на юг, те се включат.
0: На финала история за доброто. Млад фермер от село Бяла река събира и ремонтира стари инвалидни колички, за да ги дарява на нуждаещи се хора.
1: Помощните средства достигат дори до Сърбия и Северна Македония. Репортаж на Мелина Василева.
21: Не излизах. Най-много до пътя да излезна тук до вратата и се прибирах.
22: За някои инвалидната количка е свободата да излезе от дома си, да живее пълноценно и да вижда детето си как расте.
21: Тани!
22: Иванка живее в Дебър, работи в местната болница до 2023 година, когато чува диагнозата множествена склероза и се налага да остане вкъщи.
21: Една количка така остава 2000 евро. Скъпа е количката, аз не мога да я позволя да я купа.
22: Помощта обаче идва от неочаквано място. Близката ферма в село Бяла река, където 32-годишният Димитър Иванов отглежда над 100 крави, а наред с грижите за животните вдъхва нов живот на стари инвалидни колички и ги дарява на хората в нужда.
23: При разчистването на стара къща, преди около 7 години вече, с мой приятел намерихме две неупотребявани инвалидни колички нови и чудейки се какво да ги правим, решихме да ги обявим в социалните мрежи, че ги даряваме.
24: Тук в работилницата се събират десетките дарения от цялата страна. Ремонтират се и след това се изпращат към хората в нужда.
22: Димитър, който е инженер по образование, ги ремонтира сам, като до момента близо 700 помощни средства са предоставени на нуждаещи се хора.
23: Емоцията на хората, когато даряваме помощните средства, е горивото, което ме кара да продължавам да го правя.
22: Такива помощни средства получава и Ралица Коцева, която е майка на три деца. 6-годишната Лора е диагностицирана с епилептична енцефалопатия. Тежко състояние, което налага ежедневната употреба на специализирани средства.
25: Ние лично се възползвахме от една табличка, която е с масичка и ми помага при работата ми с моето дете, като поставям една ашина вътре в нея и правиме различни рехабилитационни дейности.
22: Димитър Иванов е живял в различни точки на света. Работил няколко години в Съединените щати, но решава да се върне в село Бяла река, за да продължи семейната традиция в животновътството, но и да остави следа у хората, чийто живот променя.
1: Останете с програмата на BTV.
0: Спокойна вечер и успешна нова седмица!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
2: I just booked a room.
3: What?
4: We're going on a spa weekend, bitches!
1: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
5: Hey, you guys!
2: Not doing anything weird or illegal.
1: И куп лоши, наистина лоши решения.
6: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
1: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Те се раждат от вдъхновяващите мелодии и стихове.
1: Те носят духът на България.
0: Те възпяват гибелта и героизма.
2: И нашето преклонение по тяхната саможертва да го вложи в песните.
0: И вълнуват всеки, който ги чуе.
3: Тези песни са почти сакрални, смятам, за всеки българин.
0: 150 години по-късно, именно песните на Априлското въстание разказват емоцията на събитията. Но какво е скрито зад нотите? Как те оцеляват днес?

0: песен на оста и смелост в сърцето са се борили въстаниците през пролетта на 1876 година. Творбите за подвизи и свобода обаче се пеят далеч от пределите на днешна България и надхвърлят гнездата на бунта.
1: Пристигаме в историческия първи революционен окръг в Велико Търново, отдал едни от най-големите герои и жертви за априлското въстание.
2: Раз, два, раз, два!
0: Търново ни посрещат талантливите младежи от духови оркестър Junior Band, а маршът, който изпълнявате, е 10 пъти по-възрастен от тях. Стиховете за Тихия бял Дунав са писани от Вазов дни след въстанието, когато Ботевата чета е костира на Козлодуйския бряг.
1: Какво може да ми кажеш за емоциите, когато изпълнявате този тип песни и маршове?
3: Ами аз съм много горда, защото знам историята на България и като го свирим и много се вдъхновявам.
1: И като го свириш, ти за кой герой се сещаш?
3: За Христо Ботев.
0: Думите на така наречения Ботев марш са на точно 150 години, но талантите от Junior Band го разрушиха за 2 дни, специално за настоящия филм и зрителите на BTV. Ритъма на Junior Band задава диригентът Йордан Цветанов. Разказва, че основният репертуар на младежкия духов оркестър е от поп-музика, но патриотичните песни винаги въздействат на публиката.
4: Ние сме детски духов оркестър, а духовия оркестър, освен че е от духови инструменти, на него му трябва и дух. И аз смятам, че дисциплината е в основата на всичко. Ние сме един отбор, който работим заедно постоянно.

0: те трябва да се познават хубавите български маршове и химни. И за мен това е важно. Музиката да ги възпитава. Дори и да не стана професионален музикант след време.
1: Преди да се тръгнем от Старопрестолния град, Junior Band решиха да ни изпълнят най-любимата си патриотична песен – химна на Търново.
2: На теб, което ти доставя по-голямо удоволствие, когато изпълнявате и записвате по-съвременните парчета или този тип музика?
3: И двете носят едно и също щастие. Обичам да свиря и това ми е любимо.
2: А какво е място на оркестъра в боя, в бойните действия?
4: Ами те се движат най-отпреде пред войската, за да може да им дават кураж и сили да продължат да се борят. Тъпана дава леви и всички напреде към победа.
2: И с какво е ме помагала музиката на тези хора?
4: Еми тя ги е надъхвала, за

Далеч от Велико Търново обаче, по време на Априлското въстание, за гърма на първата пушка ехтят и бунтовните песни, голяма част от които възпяват панагюрските герои. В историческия 4-ти революционен Пловдивски окръг с център Панагюрище все още се помнят изгорелите улици, но и бунтовните песни, които цяла България познава.

Зад вратите на читалище Виделина надничаме в репетицията на хор панагюрци. Посрещани разширеният състав на хора. 50 души от три поколения, които се подготвят за честванията на Априлското въстание. Техен диригент е признатата за маестра Анета Калпакова, която поддържа самодейците в постоянна музикална бойна готовност.

на патриотичните песни, смея да кажа, че едва ли може да има някой, който да ги изпее с повече дух от нас. Ако нямаше Априлско въстание, Оборище, Панагюрище и други подобни селища, може би сега нямаше да има и България. Ние сме техни наследници, сме горди и се стремим нашето уважение към тях и нашето преклонение пред тяхната саможертва да го вложим в пенсия.

0: Боят настана с оригинално заглавие Панагюрските въстаници е неизменна част от техния репертуар, разказва доайенът Александър Георгиев, който от 40 години пее с хора на Панагюрище.
1: Златното съкровище, което е намерено, известно в цял свят, но то си е намерено. А ние тук сме създали златно музикално съкровище.
0: Какъв е духът на песните?
1: Те са запазили точно оня дух, който някога е карал богатия да зарязва и имоти, и имани, и да подарява и да участва в възстанието. И пейки ги, ние самите съвживяваме. То просто те привлича начина на изпълнение, съдържанието и най-вече патриотичното чувство към родината, ако щете, и към местния край.
2: Хайде пробикнал се турския пажар от Панагюрище.
0: Различно от популярните версии, хор панагюрци изпълняват песните за Априлското въстание в оригинални аранжименти на повече от 80 години. Те са дело на диригента Делчо Радивчев, а неговата внучка Джени е сред младите попълнения на хора.

0: тази партитура на песента за Райна Княгиня на повече от 80 години и виждаме, че и мелодията, и текстът са такива, каквито ги познаваме и в наши дни.
1: С разлики в изпълненията, песента за Райна, акушерката извезала знамето на бунта, е може би най-известната музикална творба за Априлското въстание. Въпреки че исторически Райна оцелява, гибелта на нейните съратници разпалва вдъхновението на възрожденците.
2: Конкретно песента за Райна Княгиня имаме записи от места, които не са свързани с въстанието. Беломорска Тракия, Македония, дори ако щете Бесарабия.
1: В Националния етнографски музей се срещаме с доцент Николай Вуков от Института по етнология и фолклористика към БАН. Разказва, че песните, посветени на героите и битките от Априлското въстание, наброяват над 100 и са вдъхновени от по-старите хайдушки песни.
2: Много са сведенията за селищата, в които избухва въстанието, където въстаниците обявяват въстание и тръгват в битка, участват в битка с песенността.
1: Такава е и любимата песен на Георги Бенковски, с която предвожда митичната хвърковата чета и боевете в четвъртия Пловдивски окръг.
3: Гледай ме, гледай, Денкеле, аз съм днес на бойно поле. Да ме плачат, Денкеле, звезди Денке и месец.
1: На Бенковски има посветени десетки творби по време на Априлското въстание, но и създавани по-късно. Такава е песента Хвърковатата чета от 70-те години на 20 век, саундтрак на сериала Записки по българските въстания.
2: Песните за Бенковски, те са изцяло насочени към възпяване на героичното, но имат цял ред песни, които пък са посветени на разворяването на селищата, опожаряването им.
1: Доцент Вуков ни напомня, че песните на Априлското въстание дължим на автори като Добричин Тулов, Иван Вазов, Стамболов, Ботев, незнайни умове, които възпяват героите.

0: интересно да срещна тази песен с цигулката, тъй като тя не присъства в оригинала, не само в тяхната версия, по принцип не участва цигулката в тази песен. Обръщам внимание не толкова на историческата тежест, въпреки че подхождам с уважение към нея, а по-скоро към човешкото усещане.
1: Поп-звездите Христо и Димитър с финото изпълнение на цигулка от Анна Мария Анима дават нов глас на познатата «Къде си вярна ти, любов народна?»

0: среща.
1: Много ми се иска сегашните българи да имат този дух, който тогава у нези хора са имали. Искрено се надявам България да тръгне към една по-добра посока с сила на духа и разума.
2: Аз смятам, че жените в това време не са били по-малко силни духом. Те емоционално също много трудно са минали през тези времена и смятам, че много от мъжете са могли да излязат да се бият, защото са били подкрепени от едни жени.
3: Запазването и изпълняването на тези песни с оригиналния им текст, изрично казано, е много важно, за да можем да си спомним подвига на тези хора и колко струва това нещо за нашата свобода и това да ни има нас днес. Байраци български
1: навред да вдигне. С настроението на различните поколения и тяхното усещане за родолюбие, бунтовните ноти не спират да звучат вече 150 години.
4: Карат ме да настръхвам, пея ги с много любов.
5: Тези песни са създадени, за да може духът на войниците да се дигне и да победим.
3: Може би не са могли учебниците по история да ни предадат тази емоция, която съхранява песента жива години наред.
1: Именно песните напомнят, че Априлското въстание е камбана за великите сили преди 150 години, но то е и акорд от саможертва и любов, който звучи във всеки от нас

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Стиляна Николова със световна титла на бухалки. В индивидуалната надпревара гимнастичката ни донесе първо злато за България от 25 години. Николова беше ненадмината в съчетанието си с бухалки на шампионата на планетата във Франкфурт.
1: Чакане, което си струваше. 25 години по-късно България отново има своя световна шампионка в индивидуална надпревара в художествената гимнастика. Шеметното изпълнение на Стиляна Николова на бухалки изправи на крака публиката в Франкфурт. Николова изигра безупречно съчетание, което и донесе златния медал с резултат от журито от 30.150. Стиляна получи най-висока оценка за трудност. Триумфът е първи за България от четвърт век насам. През 2001 година Симона Пейчева покори света, като бе над всички на обръч, топка и бухалки. Минути след успеха на Стиляна Николова, българката прибави още едно отличие към колекцията си от световното първенство. Николова си заслужи сребро на лента, като отличията от Франкфурт са вече 4 на брой. В същото време ансамбълът ни ще се завърне от Германия с 2 бронзови медала, на 5 топки, както и на 3 обръча и 2 чифта бухалки.
0: Истерия за билети на стадион Георги Аспарухов преди плейофа от Шампионската лига между Левски и АЕК. Хиляди сини фенове се редиха с часове за пропуски за двубоя с първенеца на Гърция. Над 11 000 картодържатели вече са се здобили с билети, а на стадиона се очакват над 35 000. Матчът е във вторник на националния стадион Васил Левски. 4 дни преди мача Софи Крит в плейофите на Лига Европа, ЦСКА играе срещу Ботев Враца в търсене на четвърта поредна победа в шампионата. Първото полувреме е към края си, а резултатът и как се разви двубоят ще ни каже Андрей Романов. Здравей!
2: Здравейте, малко преди края на първата част. Резултатът е 2 на 0 за ЦСКА след попаденията на Жоел Цварц и Петко Панайотов. Да отбележим, за втория гол асистенцията беше дело на новото попълнение Каталини Ту, пред когото се откриха няколко положения, но той не успя да ги реализира. Три последователни победи за момчетата на Христо Янев, а ако запишат четвърти успех, ще повторят постижението си от преди 4 години, когато в първите 5 мача имаха 4 от 5 успеха. Оставаме тук, за да проследим развоя на сблъсъка ЦСКА Ботев Враца.
0: Благодаря ти, Андрей Романов, от стадион Васил Левски. Петър Мицин се класира на финал на Европейското първенство по плуване в Париж. Българинът се нареди сред 8-те най-бързи на 400 метра свободен стил. Мицин даде 7-ми резултат в пресявките с време от 3 минути 46 секунди и 28 стотни. Финалът е първи за страната ни на Европейското първенство и започва след минути. Един от най-успешните български волейболисти, Теодор Салпаров, празнува рожден ден днес. Легендарното либеро се подготвя за своя специален матч. Бенефисният спектакъл «Една кариера, една легенда», който ще ви покажем на 5 септември от 16.30 пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg. Аплодисменти за Александра Начева, «Народна земя». Българката донесе първи бронзов медал за страната ни в тройния скок от 28 години насам, точно 782 дни след контузията, която я лиши от участие на Олимпийските игри.
3: Това беше една уникална емоция, най-добрият подарък, за който съм си мечтала. И някакси този медал ми е много по-ценен от всички до сега. И за първи път направих почетна обиколка на стадиона, което си го мечтаях от доста време. Мога да кажа, все още съм в най-добрата форма в целия ми живот, която съм била. И опитът, който направих, всъщност дори не е ни на 80% от възможностите ми в момента, но все пак не съм алчна. Много съм благодарна за бронзовия медал.
0: От школата на Вилярреал до номер 9 световния тенис и обратно на футболния терен. Това е историята на Роберто Баутиста Агут. Преди месец бившият номер 9 в мъжкия тенис Роберто Баутиста Агут сложи край на кариерата си на 38 години и почти веднага обу футболните обувки. Той се присъедини към родния си Елс и Барсус, клуб от седното ниво на испанския футбол, в който е играл и баща му. А в дебюта си вкара 2 гола само за 3 минути. Като дете Роберто мечтае да стане футболист, Част е от школата на Вилереал до 14 годишна възраст, когато избира тениса. По това време той вече е европейски шампион при юношите, на сингъл и отборно. На корта Агут стига до номер 9 в световната ранглиста, печели 12 титли от ATP тура, играе полуфинал на Уимбълдън и е част от испанския отбор, спечелил Купа Дейвис. А извън тениса и футбола, голямата му страст са конете. Той има собствена конеферма, а конете му участват в състезания в Испания. Така се разделяме. Приятна вечер с BTV.

Здравейте, спокойно и ясно ще остане времето през нощта. А утре слънцето ще преобладава над цялата страна. Дневните температури ще се повишават и максималните стойности ще са между 30 и 35 градуса, за София около 31 градус. Вятъра в страната ще бъде слаб, а в източните райони до умерен от изток-югоизток. По морето ще бъде слънчево и чудесно за плаж. Максималната температура там ще бъдат около 26-28 градуса. Тази на морската вода ще бъде около 24-25 градуса, а вълнението около 2-3 бала. В планините прогнозата е за слънчево време, а максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19 градуса. Във вторник ще захладнява. На места очакваме да превали и прегърми, възможни са и градушки. В сряда постепенно ще се стабилизира, като превалявания ще останат главно на изток и в крайните южни райони. До края на седмицата ще бъде предимно слънчево и все по-топло с очаквани температури над 32 градуса. Всяка неделна вечер включваме и седмична прогноза за полените на експерта Мариела Христова и през следващите дни плевелите ще притесняват алергичните към тях. Особено агресивни са амброзията и пелините. Все още има полени и на коприва и щир. Толкова за капризите на времето. А вие... останете с BTV.

0: понеделник сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: След арестите в Пловдив, какво се знае за дейността на международната неонацистка организация Кръв и чест в България? 100 дни управление на Радев и програма за следващите близо 4 години. Как ще се харчат парите на държавата? Студиото Николай Василев. Готово ли е летище Бургас да посрещне увеличения пътникопоток за Евровизия 2027?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 7 без 5.
3: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по BTV Радио.

би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.